Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

think you finally let go, it comes back.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: avtobusu, metronu, hətta taksini qaçır.
1: Amma şansını qaçırma.
0: Hazır cavablar. Səhər patrulunda indi kəlmə oyunu vaxtıdır.
1: Bu dəfə qalibi Legion Sushi Azdan
0: bir Legion Sushi gözləyir.
1: Səhər patrulu hər gün
0: saat 8-dən 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Baker, put your hands in the air. Give me all your money.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7%-ədək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Yer

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 ayədək taksitə çevirin. 60 günədək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 9.37 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər etdi. Masazırda 4 avtomobil yandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə BMT Baş Assambleyasında Yeni Şəhər gündəliyinin həyata keçirilməsi və məskunlaşma proqramının gücləndirilməsi məsələlərinə həsr olunan müzakirələrdə çıxış eləyib. O, Bakıda keçirilən WUF 13-ün nəticələrinə, o cümlədən qlobal mənzil böhranına təcili və birgə cavab verilməsini, həmçinin Yeni Şəhər Salma gündəliyinin 2036-cı ilə qədər icrasının sürətləndirilməsini nəzərdə tutan Bakı fəaliyyət çağırışına diqqət çəkib. Dünyaca məşhur Most Traveled People klubunu təmsil edən beynəlxalq səyyahlar qrupu Zəngilan rayonuna səfər ediblər. Onlar Zəngüzur dəhlizinin ərazisində olublar. Səfər zamanı nümayəndə heyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birbaşa quru əlaqəsini təmin etmək məqsədi daşıyan və Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən infrastruktur layihəsi barədə məlumat verilib. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 4 avtomobil yanıb, hadisə Yeni Bakı yaşayış massivində qeyd alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub, yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbi və digər təfərrüatlar dəqiqləşdirilir. Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair məhdudiyyətlər noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Müvafiq normativ akt Türkiyə Prezident Administrasiyasının kiber təhlükəsizlik idarəsi tərəfindən hazırlanıb və oktyabrın 10-da hökumətin rəsmi qəzetə nəşrində dərc olunub. Sənəddə qeyd olunur ki, məhdudiyyətlər cari il noyabrın 1-dən tətbiq ediləcək. Qaydalar əsasən sosial şəbəkələr 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək. 15-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə platformalar gücləndirilmiş təhlükəsizlik və məxfilik tədbirlərini nəzərdə tutan ayrıca rejim yaratmalıdır. Artıq mövcud olan və aktiv istifadə edilən hesablar üzrə yaş təsdiqi 2027-ci il martın 31-nə qədər tamamlanmalıdır. Misli Premier Liqasının 7-ci turunda bugün daha 2 qarşılaşma baş tutacaq, Zirə evdə Şamaxı ilə üzə gələcək. Zirə hazırda turnir cədvəlində 10 xalla 5-ci pillədə yer alıb, 9 xala malik Şamaxının isə 7-ci yerdədir. Günün son maçında Qəbələ səfərdə Sumqayıt ilə qarşılaşacaq. Qəbələ 4 xalla turnir cədvəlində 9-cu yerdə, 11-ci pillədə qərarlaşan Sumqayıt komandasının isə 2 xalı var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Dünyanın ilk haber radyosu. Beynəlxalq səyyahlar Zəngilana səfər etdi. Masazırda 4 avtomobil yandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin BMT yanında daimi nümayəndəsinin müavini Elvin Əşrəfzadə BMT Baş Assambleyasında Yeni Şəhər gündəliyinin həyata keçirilməsi və məskunlaşma proqramının gücləndirilməsi məsələlərinə həsr olunan müzakirələrdə çıxış eləyib. O, Bakıda keçirilən WUF 13-ün nəticələrinə, o cümlədən qlobal mənzil böhrənına təcili və birgə cavab verilməsini, həmçinin Yeni Şəhər Salma gündəliyinin 2036-cı ilə qədər icrasının sürətləndirilməsini nəzərdə tutan Bakı fəaliyyət çağırışına diqqət çəkib. Dünyaca məşhur Most Traveled People klubunu təmsil edən beynəlxalq səyyahlar qrupu Zəngilan rayonuna səfər ediblər. Səfər zamanı nümayəndə heyətinə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birbaşa quru əlaqəsini təmin etmək məqsədi daşıyan və Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilən infrastruktur layihəsi barədə məlumat verilib. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 4 avtomobil yanıb, hadisə Yeni Bakı yaşayış massivində qeyd alınıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğına Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları cəlb olunub, yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Hadisənin baş vermə səbəbi və digər təfərrüatlar dəqiqləşdirilir. Türkiyədə uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair məhdudiyyətlər noyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Müvafiq normativ akt Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kiber Təhlükəsizlik İdarəsi tərəfindən hazırlanıb və oktyabrın 10-da hökumətin rəsmi qəzetə nəşrində dərc olunub. Sənəddə qeyd olunur ki, məhdudiyyətlər cari il noyabrın 1-dən tətbiq ediləcək. Qaydalar əsasən sosial şəbəkələr 15 yaşdan kiçik uşaqlara xidmət göstərə bilməyəcək. 15-18 yaş arası istifadəçilər üçün isə platformalar gücləndirilmiş təhlükəsizlik və məxfilik tədbirlərini nəzərdə tutan ayrıca rejim yaratmalıdır. Artıq mövcud olan və aktiv istifadə edilən hesablar üzrə yaş təsdiqi 2027-ci il martın 31-nə qədər tamamlanmalıdır. Misli Premier Liqasının 7-ci turunda bugün daha 2 qarşılaşma baş tutacaq, Zirə evdə Şamaxı ilə üzə gələcək. Zirə hazırda turnir cədvəlində 10 xalla 5-ci pillədə yer alıb, 9 xala malik Şamaxının isə 7-ci yerdədir. Günün son maçında Qəbələ səfərdə Sumqayıtla qarşılaşacaq. Qəbələ 4 xalla turnir cədvəlində 9-cu yerdə, 11-ci pillədə qərarlaşan Sumqayıt komandasının isə 2 xalı var. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa İttifaqı Azərbaycana təşəkkür etdi. Cinayət törədən 35 nəfər saxlanıldı. Trump Putin'dən razılığa gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə dövlət komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sənədlə dövlət komissiyasının tərkibi bu redaksiyada verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin müavini, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Daxili İşlər Nazirinin müavini, Respublika Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisinin müavini, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri müavini, Axstafa, Balakən, Qax, Qazax, Samux, Tovuz, Zaqatala rayon icra hakimiyyətlərinin başçısı, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisinin müavini, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Geodeziya və Kartografiya Agentliyinin sədri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyətinin sədrinin müavini. Avropa İttifaqı Ukraynaya humanitar yardım göstərdiyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib və ölkənin enerji infrastrukturuna davam edən hücumlar və qışa hazırlıqlar kontekstində bunun xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu barədə İttifaqın Xarici Əlaqələr üzrə Avropa Xidmətinin nümayəndəsi məlumat verib. Xarici İşlər Naziri Fiji xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım olunub. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putin'dən telefon danışığından sonra Rusiyanın dizel yanacağının Amerika və qlobal bazarlara geniş miqyaslı tədarükü ilə bağlı razılığa gəlindiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Trumpın sözlərinə görə Rusiya dərhal 300 min tondan çox dizel yanacağı, noyabrda daha 500 min ton, bundan sonra isə əlavə 1 milyon ton tədarük eləyəcək. Bundan əlavə, Rusiyanın neft emalı zavodlarının vəziyyətini nəzərə alaraq qısa müddət ərzində daha 3 milyon ton dizel yanacağı göndəriləcək. Ölkə Basketbol Liqasının ikinci turunda bugün daha 2 görüş keçiriləcək. Saat 15-də Landau Lions NTD ilə üzə gələcək. Digər maçda saat 18-də isə Neftçi Ordunu sınağa çəkəcək. Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Xatırladım ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında Sumqayıt evdən Naxçıvana məğlub olub. 76-87. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri reallaşdırın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa İttifaqı Azərbaycana təşəkkür etdi. Cinayət törədən 35 nəfər saxlanıldı. Trump Putin'dən razılığa gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə dövlət komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sənədlə dövlət komissiyasının tərkibi bu redaksiyada verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Sərhəd Xidməti Rəisinin müavini, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Daxili İşlər Nazirinin müavini, Respublika Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Rəisinin müavini, Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədr müavini, Axstafa, Balakən, Qax, Qazax, Samux, Tovuz, Qatala rayon icra hakimiyyətlərinin başçısı, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin rəisinin müavini, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Geodeziya və Kartoqrafiya Agentliyinin sədri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyətinin sədrinin müavini. Avropa İttifaqı Ukraynaya humanitar yardım göstərdiyinə görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib və ölkənin enerji infrastrukturuna davam edən hücumlar və qışa hazırlıqlar kontekstində bunun xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu barədə İttifaqın Xarici Əlaqələr üzrə Avropa Xidmətinin nümayəndəsi məlumat verib. Xarici İşlər Naziri Fiji xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşma olunub. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putin'dən telefon danışığından sonra Rusiyanın dizel yanacağının Amerika və qlobal bazarlara geniş miqyaslı tədarükü ilə bağlı razılığa gəlindiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşma eləyib. Trumpın sözlərinə görə Rusiya dərhal 300 min tondan çox dizel yanacağı, noyabrda daha 500 min ton, bundan sonra isə əlavə 1 milyon ton tədarük eləyəcək. Bundan əlavə Rusiyanın neft emalı zavodlarının vəziyyətini nəzərə alaraq qısa müddət ərzində daha 3 milyon ton dizel yanacağı göndəriləcək. Ölkə Basketbol Liqasının ikinci turunda bugün daha 2 görüş keçiriləcək. Saat 15-də Landau Lions NTD ilə üzə gələcək. Digər maçda saat 18-də isə Neftçi Ordunu sınağa çəkəcək. Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Xatırladım ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında Sumqayıt evdən Naxçıvana məğlub olub. 76-87. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
9: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
10: Səni ilk dəfə görəndə mən o gündən ürəyim məst oldu ilahi sevgidən tutub sevincin əllərindən içi beş gün şərbətindən sevdik

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, ağır cinayətlər inzibati, kommersiya, hərbi rayon və şəhər məhkəmələrinə eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Qlobal olaraq orta ömür uzunluğu son illərdə 73-ü ötüb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Siyasət Şöbəsinin müdiri Ramik Quliyev məlumat verib. Son illərin tibbi-bioloji mənzərəsinə nəzər salsaq, qeyri-yolxucu xəstəliklərin üstünlük təşkil elədiyini görürük. Həmçinin ondan yanaşı digər bir tibbi tendensiyanın da şahid oluruq. Belə ki, ortalama ömür uzunluğu son illərdə dünya səviyyəsində 73 ili, Azərbaycanda isə bu göstərici ötən ilin sonuna 77 ili ötüb deyə Ramik Quliyev bildirib. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul olunub. Ov eləmək istəyən vətəndaşlar, ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin EkoGovaz rəsmi internet səhifəsinin elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump beynəlxalq münaqişələrin nizamlanmasında rol oynadığını iddia eləyərək 8 Nobel sülh mükafatına layiq olduğunu bildirib. Amerika lideri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Mən 8 müharibəni nizamlamışam. Kömək etdiyim ölkələrin prezidentləri və baş nazirləri Norveç Nobel Komitəsinə məktublar göndəriblər. Əslində mən bir deyil, 8 Nobel sülh mükafatı almalıydım. Paylaşımda qeyd olunur. Real Madridin fransalı müdafiəçisi Ferland Mendy uzun fasilədən sonra məşqlərə başlayıb. 31 yaşlı futbolçunun bərpa prosesi təxminən 5 ay çəkib. Mendy mayın 3-də La Liqada Espanyolla maçda sağ budunun vətərini zədələtdikdən sonra meydana çıxmayıb, o bir həftə sonra isə əməliyyat olunub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 oktyabr, şərqşünas, filologiya elmləri doktoru Ayda İmanquliyevanın doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda jurnalist-pedagog elmi xadim Nasir İmanquliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Ayda İmanquliyeva Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirib, o daha sonra təhsilini Moskvada davam etdirib. Ayda İmanquliyeva Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb, pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Elm xadimi çalışdığı illərdə bir çox dünya şəhərlərində şərq problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış edib. Ayda İmanquliyeva 1992-ci il sentyabrın 19-unda 52 yaşında vəfat edib.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın. Qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Cinayət törədən 40-a yaxın şəxs saxlanıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, ağır cinayətlər inzibati, kommersiya, hərbi rayon və şəhər məhkəmələrinə eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Qlobal olaraq orta ömür uzunluğu son illərdə 73-ü ötüb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Siyasət Şöbəsinin müdiri Ramik Quliyev məlumat verib. Son illərin tibbi-bioloji mənzərəsinə nəzər salsaq, qeyri-yolxucu xəstəliklərin üstünlük təşkil elədiyini görürük. Həmçinin ondan yanaşı digər bir tibbi tendensiyanın da şahidi oluruq. Belə ki, ortalama ömür uzunluğu son illərdə dünya səviyyəsində 73 ili, Azərbaycanda isə bu göstərici ötən ilin sonuna 77 ili ötüb deyə Ramik Quliyev bildirib. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul olunub. Ov eləmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin EkoGovaz rəsmi internet səhifəsinin elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump beynəlxalq münaqişələrin nizamlanmasında rol oynadığını iddia eləyərək 8 Nobel sülh mükafatına layiq olduğunu bildirib. Amerika lideri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Mən 8 müharibəni nizamlamışam. Kömək etdiyim ölkələrin prezidentləri və başnazirləri Norveç Nobel Komitəsinə məktublar göndəriblər. Əslində mən bir deyil, 8 Nobel sülh mükafatı almalıydım. Paylaşımda qeyd olunur. Real Madridin fransalı müdafiəçisi Ferland Mendy uzun fasilədən sonra məşqlərə başlayıb. 31 yaşlı futbolçunun bərpa prosesi təxminən 5 ay çəkib. Mendy mayın 3-də La Liqada Espanyolla maçda sağ budunun vətərini zədələtdikdən sonra meydana çıxmayıb, o bir həftə sonra isə əməliyyat olunub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Bəzi məhkəmələrə hakimlər təyin edildi. Deputatlar ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət etdi. Gonzales yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, ağır cinayətlər, inzibati, kommersiya, hərbi rayon və şəhər məhkəmələrinə eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Milli Məclisin deputatları və qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət edərək Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dəstək verməyə çağırıblar. Müraciətdə münaqişənin ağır nəticələrinə itkin düşmüş 4010 azərbaycanlının taleyinin hələ də məlum olmamasına və mina təhlükəsinə diqqət çəkilib. Həmçinin Prezident Donald Trumpın sülh prosesindəki rolu yüksək qiymətləndirilib. Sənəd müəllifləri separatçı qurumun keçmiş rəhbərlərinin təqdimatına və Ermənistanın 241 kvadrat kilometr ərazi ilə bağlı iddialarına etiraz ediblər. Konqres üzvləri həmçinin azadlığa dəstək aktının 907-ci maddəsinin tam ləğv edilməsinə çağırıblar. İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı dialoqu çərçivəsində 4-cü beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçın səfəri başlayıb. Beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Laçına səfərləri seyrəngahdan başlayıb. İştirakçıların Laçın səfəri zamanı Həkəri çay sahilində gəzinti və Zabux kəndinə də səfərləri nəzərdə tutulub. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Belə şəraitdə yol nişanlarının nişanlanma xəttlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyevi dinləyək.
1: Belə şəraitdə yol nişanlarının, nişanlanma xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı eləcə də dayanma və durma yerləri seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaxın vaxtlarda nizamlanmasına nail olacağına ümid etdiyini bildirib. İranla münaqişənin və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin nizamlanmasına və ya bu münaqişələrdə qələbə qazanmağa olduqca yaxınam. Biz buna nail olacağıq, Rusiya və Ukrayna məsələsini həll eləyəcəyik özü də çox tezliklə, deyə Trump vurğulayıb. Juventusun yarım müdafiəçisi Nico Gonzales yeni müqavilə imzalayıb 28 yaşlı Argentinalı futbolçu ilə müqavilə müddəti 2030-cu ilin iyunun 30-una qədər nəzərdə tutulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Bəzi məhkəmələrə hakimlər təyin edildi. Deputatlar ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət etdi. Gonzales yeni müqavilə imzalayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradən işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən, ağır cinayətlər, inzibati, kommersiya, hərbi rayon və şəhər məhkəmələrinə eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Milli Məclisin deputatları və qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələri ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət edərək Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dəstək verməyə çağırıblar. Müraciətdə münaqişənin ağır nəticələrinə itkin düşmüş 4010 azərbaycanlının taleyinin hələ də məlum olmamasına və mina təhlükəsinə diqqət çəkilib. Həmçinin prezident Donald Trumpın sülh prosesindəki rolu yüksək qiymətləndirilib. Sənəd müəllifləri separatçı qurumun keçmiş rəhbərlərinin təqdimatına və Ermənistanın 241 kvadrat kilometr ərazi ilə bağlı iddialarına etiraz ediblər. Konqres üzvləri həmçinin azadlığa dəstək aktının 907-ci maddəsinin tam ləğv edilməsinə çağırıblar. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Belə şəraitdə yol nişanlarının nişanlanma xəttlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyevi dinləyək.
1: Belə şəraitdə yol nişanlarının nişanlanma xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələrlə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı eləcə də dayanma və durma yerlərini seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaxın vaxtlarda nizamlanmasına nail olacağına ümid etdiyini bildirib. İranla münaqişənin və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin nizamlanmasına və ya bu münaqişələrdə qələbə qazanmağa olduqca yaxınam. Biz buna nail olacağıq, Rusiya və Ukrayna məsələsini həll eləyəcəyik özü də çox tezliklə, deyə Trump vurğulayıb. Juventusun yarım müdafiəçisi Nico Gonzales yeni müqavilə imzalayıb 28 yaşlı Argentinalı futbolçu ilə müqavilə müddəti 2030-cu ilin iyunun 30-una qədər nəzərdə tutulub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bugün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub hər şənbə
1: saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Cinayət törədən 35 nəfər saxlanıldı. Tramp Putinlən razılığa gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədlə Dövlət Komissiyasının tərkibi bu redaksiyada verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Sərhəd Xidməti Rəisinin müavini, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Daxili İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rəisinin müavini, Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri müavini, Ağstafa, Balakən, Qax, Qazax, Samux, Tovuz, Zaqatala rayonlarının icra hakimiyyətinin başçıları, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Rəisinin müavini, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Geodeziya və Kartografiya Agentliyinin sədri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Katastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsinin İdarə Heyət Sədrinin müavini. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, yüksək səviyyədə mütəmadi görüşlərin və məsləhətləşmələrin ikitərəfli əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsində rolu qeyd edilib. Baş nazir Şahbaz Şərif Pakistan xalqının prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına böyük hörmət və ehtiram bəslədiyini bir daha vurğulayıb. Söhbət zamanı siyasi sahədə mövcud yüksək səviyyəli münasibətlərin iqtisadi, ticari və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə müşahidə olunmasının vacibliyi qeyd edilib. Avropa İttifaqı Ukraynaya humanitar yardım göstərdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Bu barədə İttifaqın Xarici Əlaqələr üzrə Avropa Xidmətinin nümayəndəsi bildirib. Azərbaycan İttifaq üçün etibarlı enerji tərəfdaşıdır və Ukraynaya lazımı dəstəyə töhfə verir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın Azərbaycana səfəri zamanı qeyd elədiyi kimi, İttifaq Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdardır deyə nümayəndə vurğulayıb. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edilib. Ov eləmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlama müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Eco.gov.az rəsmi internet səhifəsindən elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putinlə telefon danışığından sonra Rusiyanın dizel yanacağının Amerika və qlobal bazarlara geniş miqyaslı tədarükü ilə bağlı razılığa gəlindiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Trumpın sözlərinə görə Rusiya dərhal 300 min tondan çox dizel yanacağı, noyabrda daha 500 min ton, bundan sonra isə əlavə 1 milyon ton tədarük eləyəcək. Ölkə Basketbol Liqasının ikinci turunda bugün daha iki görüş baş tutacaq. Saat 15-də Landau Lions NTD ilə üzə gələcək, digər maçda saat 18-də isə Neftçi Ordunu sınağa çəkəcək. Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Xatırladım ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında Sumqayıt evdə Naxçıvana məğlub olub 76-87. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında fasilələrlə yağış yağacaq, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 19-21 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağıntılı keçəcək, bəzi rayonlarda leysan gözlənilir, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-17 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında 18-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 10 oktyabr xalq artisti Nuriyə Əhmədovanın anım günüdür. O, 1950-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Nuriyə Əhmədova Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. O, aktyorluq fəaliyyətinə musiqili komediya teatrında başlayıb. Aktrisanın kinoya gəlişi isə 1982-ci ildə Mozalan sujetlərində çəkildikdən sonra olub. Nuriyə Əhmədova bax mövsümü, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, bəyin oğurlanması, evlənmək istəyirəm, həm ziyarət, həm ticarət, bəxt üzüyü, yuxu və başqa filmlərdə yadda qalan obrazları canlandırıb.
1: Bəs kildi mənim üçün peşəm nədir? Bu xarabada uşaqların qayğısına bir adam qalmalıdır ya yox?
0: O fəaliyyətinə görə 2007-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına layiq görülüb. Nuriyə Əhmədova 2015-ci il oktyabrın 10-da vəfat edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

radiosu. Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Cinayət törədən 35 nəfər saxlanıldı. Tramp Putinlən razılığa gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanla Gürcüstan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə dövlət komissiyasının yeni tərkibi müəyyən edilib. Bu barədə prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədlə dövlət komissiyasının tərkibi bu redaksiyada verilib. Xarici İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Sərhəd Xidməti Rəisinin müavini, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini, Daxili İşlər Nazirinin müavini, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Rəisinin müavini, Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri müavini, Ağstafa, Balakən, Qax, Qazax, Samux, Tovuz, Zaqatala rayonlarının icra hakimiyyətinin başçıları, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Rəisinin müavini, Müdafiə Nazirliyinin Əməliyyat Baş İdarəsinin rəisi, Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik Baş İdarəsinin rəisi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyində Geodeziya və Kartografiya Agentliyinin sədri, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində Daşınmaz Əmlakın Dövlət Katastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsinin İdarə Heyət Sədrinin müavini. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng edib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub, yüksək səviyyədə mütəmadi görüşlərin və məsləhətləşmələrin ikitərəfli əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsində rolu qeyd edilib. Baş nazir Şahbaz Şərif Pakistan xalqının prezident İlham Əliyevə və Azərbaycan xalqına böyük hörmət və ehtiram bəslədiyini bir daha vurğulayıb. Söhbət zamanı siyasi sahədə mövcud yüksək səviyyəli münasibətlərin iqtisadi, ticari və investisiya sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi ilə müşahidə olunmasının vacibliyi qeyd edilib. Avropa İttifaqı Ukraynaya humanitar yardım göstərdiyinə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Bu barədə İttifaqın Xarici Əlaqələr üzrə Avropa Xidmətinin nümayəndəsi bildirib. Azərbaycan İttifaq üçün etibarlı enerji tərəfdaşıdır və Ukraynaya lazımı dəstəyə töhfə verir. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın Azərbaycana səfəri zamanı qeyd elədiyi kimi, İttifaq Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdardır deyə nümayəndə vurğulayıb. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ölkə ərazisində qeydə alınan 42 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edib. Ov eləmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlama müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Eco.gov.az rəsmi internet səhifəsindən elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya lideri Vladimir Putindən telefon danışığından sonra Rusiyanın dizel yanacağının Amerika və qlobal bazarlara geniş miqyaslı tədarükü ilə bağlı razılığa gəlindiyini açıqlayıb. Ağ Ev rəhbəri bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım eləyib. Trumpın sözlərinə görə Rusiya dərhal 300 min tondan çox dizel yanacağı, noyabrda daha 500 min ton, bundan sonra isə əlavə 1 milyon ton tədarük eləyəcək. Ölkə Basketbol Liqasının ikinci turunda bugün daha iki görüş baş tutacaq. Saat 15-də Landau Lions NTD ilə üzə gələcək, digər maçda saat 18-də isə Neftçi Ordunu sınağa çəkəcək. Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq. Xatırladım ki, ötən gün turun ilk qarşılaşmasında Sumqayıt evdə Naxçıvana məğlub olub 76-87. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasının 7-ci turunda bugün daha 2 qarşılaşma baş tutacaq. Saat 17-də Zirə evdə Şamaxı ilə üz-üzə gələcək. Günün son maçında Qəbələ səfərdə Sumqayıtla qarşılaşacaq. Maç saat 19:30-da başlayacaq. Azərbaycan cüdoçusu Cəmal Qamzatxanov Bakıda təşkil olunan dünya çempionatında yarım finala yüksəlib. Üstəgəl 100 kilogram çəkidə yarışan idmançımız Niderland təmsilçisini məğlub edib. O növbəti mərhələdə Rusiyalı cüdoçu ilə üz-üzə gələcək. Xarici xəbər turu ilə davam edək. Avropanın yaşıl meydanlarında futbol həyəcanı davam edir. İngiltərə Premier Liqasının 6-cı turu çərçivəsində bugün 3 görüş keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da Arsenal Leeds-i qəbul edəcək. 18:00-də Chelsea Bournemouth-la, 20:30-da isə Manchester United Tottenham-lə qarşılaşacaq. İspaniya La Liqasında 8-ci turun oyunları davam edir. Bugün saat 16:00-da Rayo Vallecano Atletiklə üz-üzə gələcək. 18:15-də Atletico Madrid səfərdə Alavesla qarşılaşacaq. Barcelona saat 20:30-da Xetafeni qəbul edəcək. Günün son maçında Real Santiago Bernabeu-da Villarrealı sınağa çəkəcək. Maçın start fiti saat 23:00-də səslənəcək. İtaliya seriyasında və Türkiyə Super Ligasında da bugün bir sıra görüşlər baş tutacaq. Fiorentina Genoa səfərinə yollanacaq. Inter evdə Parmanı sınağa çəkəcək. Napoli isə Frosinone-ni qonaq edəcək. Qarşılaşmalar Bakı vaxtı ilə müvafiq olaraq saat 17:20 və 22:45-də başlayacaq. Super Ligaya gəlincə burada saat 17:00-də Samsunspor doğma meydanda Trabzonsporla münasibətləri aydınlıq gətirəcək. Günə saat 20:00-də Rizədə yekun vurulacaq. Yerli Rizəspor Fənərbağçanı qəbul edəcək. Real idmanı dinlədiniz. Hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Realda qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Deputatlar ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət elədi. Gonzales yeni müqavilə imzaladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncamı imzalayıb. Sənəd əsasən, ağır cinayətlər, inzibati, kommersiya, hərbi, rayon və şəhər məhkəmələrinə eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Milli Məclisin deputatları və QHT nümayəndələri ABŞ Konqresinin üzvlərinə müraciət edərək Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinə dəstək verməyə çağırıblar. Müraciətdə münaqişənin ağır nəticələrinə, itkin düşmüş 4010 azərbaycanlının taleyinin hələ də məlum olmamasına və mina təhlükəsinə diqqət çəkilib. Həmçinin Prezident Donald Trumpın sülh prosesindəki rolu yüksək qiymətləndirilib. Sənəd müəllifləri separatçı qurumun keçmiş rəhbərlərinin təqdimatına və Ermənistanın 241 kvadrat kilometr ərazi ilə bağlı iddialarına etiraz ediblər. Konqres üzvləri həmçinin Azadlığa Dəstək Aktının 907-ci maddəsinin tam ləğv etməyə çağırıblar. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev məlumat verib. Dinləyək.
2: Belə şəraitdə yol nişanlarını, nişanlama xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələrlə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı eləcə də dayanma və durma yerləri seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin yaxın vaxtlarda nizamlanmasına nail olacağına ümid etdiyini bildirib. İranla münaqişənin və Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin həll olmasına və ya bu münaqişələrdə qələbə qazanmağa yaxınıq. Biz buna nail olacağıq. Rusiya və Ukrayna məsələsini həll eləyəcəyik özü də çox tezliklə, deyə Trump vurğulayıb. Juventusun yarı müdafiəçisi Nico Gonzales yeni müqavilə imzalayıb, 28 yaşlı Argentinalı futbolçu ilə yeni sözləşmə müddəti 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Yarı müdafiəçi 2024-cü ildən Juventusun şərəfini qoruyur, o ötən mövsümü icarə əsasında Atletico Madrid klubunda keçirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Her vaktiniz xeyir olsun, hörmətli kino sevərlər. Dünya ekranının nəbzini Sinema Radioyla birlikdə ölçməyə dəvət edirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında Real FM-in dəstəyi və Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 384-cü buraxılışımız efirdədir. Sizinlə bir saat ərzində mən Yaqut olacağım. Xoş gəldiniz. Qarşıdan möhtəşəm premyera gəlir. Oktyabrın 12-sində Heydər Əliyev mərkəzində 44 filminin təqdimat mərasimi keçiriləcək. Vətən müharibəsindən bəhs edən film oktyabrın 15-dən etibarən ölkənin bütün kinoteatrlarında yayımlanacaq. Kino hadisələri ilə bağlı zəngin bir həftəni arxada qoyduq, nələr baş verib, həm dünya, həm də yerli audiovizual sənayədə yaxın dəqiqələrdə öyrənəcəksiniz. Ötən həftə premyerası baş tutmuş Cənnətin İqamətgahı sənədli, musiqili, etnografik filmindən soundtrackımızı təqdim edirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Medyada Hollywood'un en büyük iki film stüdyosu olan Paramount ve Warner Brothers arasında birleşmenin başa çattığı bildirilir. Birleşen şirket Skydance adlanacak. Bugün tekçe Skydance için değil, bütün sanayi için tarihi bir gündür. Konglomeratın baş direktörü David Ellison bildirip, sazişin değeri 110 milyar dolar olup, Netflix evvelce Warner Brothers'ı almakı planlaştırırdı, lakin sonradan bu ideyadan imtina etti. Skydance'in elde 30'dan çok film bırakacağı ve illik 70 milyar dolar gelir elde edeceği gözlenir. Bununla belə, şirketin 80 milyar dolarlık əhəmiyyətli borcu da var. Skydance həmçinin HBO Max ve Paramount Plus yayım xidmətləri eləcə də CNN, CBS, Nickelodeon ve MTV daxildir. Medyada yayılan məlumatlara görə Steven Spielberg Transformerlər 8 filminin baş icraçı prodüseri vəzifəsini icra edəcək. Layihəni Paramount və Hasbro şirkətləri hazırlayır. 2007-ci ildə çəkilmiş orijinal Transformerlər filmi də daxil olmaqla 5 filmin rejissoru olan Michael Bay rejissor kreslosuna qayıtmağı planlaşdırır. Onlar birlikdə global kassada 4 milyard dollardan çox qazanç əldə ediblər. Insiderlər aktyor Shia LaBeouf'un növbəti hissədə görünməsini istisna ediblər. Filmin ssenarisini Jason Fuchs yazır. Hekayə müasir dövrdə baş verəcək, əsas seriyaya əlavə olaraq Bumblebee, Transformerlər Origins cizgi filmi də üzərində işləyirlər. Hörümçək Adam Yeni Gün franşizası dünya miqyasında 2,5 milyard dollardan çox gəlir əldə edərək, qisasçılar son oyun və orijinal Avatar filmlərindən sonra tarixdə üçüncü ən çox gəlir gətirən filmə çevrilib. Film ölkə daxilində 954 milyon dollar, beynəlxalq səviyyədə isə 1,155 milyard dollar qazanıb. Onun son gəliri 2,505 milyard dollar olub. Rusiyada film eyni vaxtda yayımlanıb və 2 milyard rubldan çox qazanc əldə edib. Yeni gün 6 oktyabrda onlayn yayımlanıb, Tom Holland'ın rol aldığı franşizanın 4-cü hissəsi Peter Parker'in güclü yeni düşmənlə qarşı durmasının hekayəsini danışır. Filmdə həmçinin Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, Mark Ruffalo və başqaları rol alıb. Rejissorluğu Destin Daniel Cretton həyata keçirir. Tom Cruise'un yeni filmi Digger, Amerika Birleşmiş Ştatlarının kassalarında uğursuzluğa düçar oldu. İlkin hesablamalara görə film açılış həftə sonunda təxminən 8 milyon dollar gəlir əldə edəcək ki, bu da Cruise'un 19 ilin ən pis açılışı oldu. Warner Brothers üçün nəticə yüksək istehsal xərclərinə görə xüsusilə ağrılıdır. Digger studiyanın ən bahalı orijinal layihələrindən biridir. Bu arada Hollywood'un ən böyük ulduzlarından birinin iştirakına baxmayaraq, tamaşaçı marağı gözləntilərdən xeyli aşağı düşüb. Colin Hoover'ın Həqiqətin Gizli Gündəliyi romanının adaptasiyası həftə sonuna lizerlik etdi. Film Amerika Birləşmiş Ştatları kassalarında birinci yeri tutdu, rəqiblərini üstələdi və bununla da Digger'in əhəmiyyətli bir açılış şansını məhdudlaşdırdı. Digger'in uğursuzluğu 2026-cı ildə artıq bir neçə məyus edici buraxılışla üzləşən Warner Brothers üçün daha bir ciddi zərbədir. Cruise üçün bu nəticə xüsusilə diqqət çəkəndir. Bu yaxınlara qədər onun filmləri global kassada ardıcıl olaraq 10 və 100 milyonlarla dollar gəlir əldə edirdi, lakin indi aktyor təxminən 2-10 illikdə ən zəif başlanğıcını edib. Doğma sinema.
1: Qalq, əsgər, qalq, qalq!
2: Bu sənə nəyinə lazım?
1: Sənin xüsusi təyinatda olacaq?
3: Olacaq!
1: Onda bir, iki! Mənə ancaq ən yaxşılar lazımdır.
2: Sən gidincə yapayalnızım burada. Kimsəsiz gibi.
4: Təşəkkür. Bu arada Zeynep ben. Havalandı, sen benimle tanışmak istedin ama cesaret edemedim.
5: Oradaki vəziyyəti öyrənib mənə məğlub edirsin, aydındır.
6: Oldu, tamam.
5: Tələsmə.
4: Olsana. Acıyor mu?
7: Yani demeli, nəsə gözlərini yiyir.
8: Ali başkomandan daha yaxşı bilir. Nəyi, harda, necə eləmək lazımdır.
9: Biz arvad uşaqla döyüşmürük.
10: Ah, evdə özümə yer tapa bilmirəm.
11: Bircə biləydin ki, sağ-salamatdır.
3: Əsas məqsədimiz Şuşanı düşməndən təmizləyib, Şuşada dövlət bayrağımızı dalğalandırmalıdır.
6: Mən məsələ çıxan da bilmirəm!
3: Qardaşlarım, mən sizlə fəxr edirəm.
0: Sağ! 44 filmi bir kursantın gözüylə canlandırılan qəhrəmanlıq və məhəbbət dramıdır. Filmdə əks olunan hadisələr, xüsusi təyinatlıların timsalında vətənin müdafiəsi uğrunda ayağa qalxan bir nəslin ruhunu, iradəsini və fədakarlığını təcəssüm etdirir. Süjetin mərkəzində xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Rəşad Xəlilov, Azərbaycanda çalışan türk həkim ortoped Zeynəb Özdəmir və xüsusi əməliyyat qrupunun komandiri polkovnik Ramazan Kərimov dayanır. 44 sadəcə müharibə haqqında film deyil. Bu ekran əsəri qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən, ümidini heç vaxt itirməyən və sona qədər torpaqlarının azadlığı uğrunda fədakarlıqla mübarizə aparan Azərbaycan xalqının hekayəsidir. 44 bədii filmi istehsal miqyası, cəlb olunmuş mütəxəssislərin sayı, çəkiliş coğrafiyası, istifadə olunan texniki resursların həcmi və beynəlxalq əməkdaşlıq səviyyəsi baxımından Azərbaycan tarixində ən böyük kinematografik layihələrdəndir. Filmdə Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyənin tanınmış aktrisası Özge Gürel də rol alıb. Çəkilişlərdən əvvəl aktyor heyəti xüsusi təyinatlı qüvvələrin təlim məşq bazasında hərbi taktiki hazırlıq keçib. Filmin çəkilişləri Bakı, Abşeron, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Göranboy, Gəncə, Xocavənd, Xızı, Lirik və Şuşada aparılıb. Bir daha xatırladım ki, filmin qala gecəsi oktyabrın 12-sində Nizami Kino Mərkəzində baş tutacaq. 15 oktyabrdan isə film Azərbaycanın bütün kinoteatrlarında açıq yayıma çıxır.
10: Tarix, məkan və yaddaş.
11: Kişiləri və qadınları səsləmək üçün
10: bu günə qədər gizli qalmış adət-ənənələr.
12: Necə limondur ki, iyisi oradan vurdu məni. Dedim ki, bu ordubatdır bura.
10: Dünyanı fəth etmiş ordubat limonunun sirri. Çeşmələr, təbii bulaqlar, meyvə bağları və nəhayət həyat əhvalatları.
12: Hey, dağda yenmək olmurdu, uzanıb belə yombalanıb gəlirdi.
10: Musiqinin vəhdətində. Cənnətin özüdür. Cənnətin iqamətgahı. Yalnız 8-9-10 oktyabr tarixlərində. Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsində.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bombuş çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı? Bax, bu suallar daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında SESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli, musiqili, etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. edilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin az öncə audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyət 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mir Şahin Ağayev, Cəmir Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru İlçin Şükür, səs supervizorları Samirə Sədif və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin Bakı premyerası oktyabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində keçirilib. Cənnətin İqamətgahı 8-9-10 oktyabr tarixlərində Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsində yayımlanıb. Oktyabrın 3-də Nizami Kino Mərkəzində Ordubad şəhərinin qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və özünə məxsus etnografik xüsusiyyətlərini əks etdirən Cənnətin İqamətgahı filminin premyerası keçirilib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və SSK-nun Bakı Regional Ofisinin dəstəyi, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə təşkil olunan mərasimdə rəsmilər, ictimaiyyət və media nümayəndələri filmin yaradıcı heyəti də iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova bildirib ki, sənədli musiqili etnografik film Prezident İlham Əliyevin 14 yanvar 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunan Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyasının müvafiq məqsəd və hədəflər çərçivəsində hazırlanıb. Qeyd olunub ki, ekran əsəri Azərbaycanın bölgələrindəki təbii, tarixi və etnik mədəni irsin audio-vizual forma da tanıdılmasına, milli mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə yeni ekran əsərlərinin çəkilişi davam etdirilir. Azıq mağarasının dünya tarixində oynadığı roldan və orada aparılan yeni tədqiqatlardan bəhs edən sənədli film də yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Əməkdar jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru Mir Şahin Ağayev deyib ki, bu cür layihələr milli mədəni dəyərlərin qorunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Mir Şahinə xayib edilmək.
13: Cənnətin İqamətgahı filmi Kamrana, onun digər müəllif həmkarlarına, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin himayəsi altında baş vermiş bu böyük mədəni hadisiyə məhz fərəsli şikar qıtlığı keçirməyəcəyi bir hal kimi baxıram. Mən burada Siyavuş müəllimə təbrik edirəm. Burada xüsusilə Siyavuş müəllimi ona görə təbrik eləməklə onu ayırıram ki, Siyavuş müəllim bu filmə necə yanaşıb mənim gözümün qabağında baş verib və hər dəfə Kamrana biz onun barədə danışmışıq, onun hər dəfə necə həyəcan keçirdiyinə məlumatım var. Ordubad cəmaatının bu filmdə göstərdiyi fədakarlığı mən heç vaxt unuda bilmərəm və mən həm də Kamrana ona görə təşəkkür edirəm ki, Ordubadda mənim çox möhtəşəm bir ünsiyyətim oldu. Ordubaddakı o məşhur muzeylə. Mən sözün həqiqi mənasında Ordubadı təzədən kəşf elədim. Mən orada olmuşdum 1993-cü ildə, birinci və sonuncu dəfə. Və sonra oldum 2026-cı ildə bu yaxınlarda. Həqiqətən Azərbaycanın çox əsrarəngiz bir güşəsidir. Çox möhtəşəm mənzərələri ilə tarixdə qala biləcək ünvandır. Hamını bu filmə baxmağa təbii ki dəvət edirəm və bir daha filmin yaradıcı heyətini təbrik edirəm. Bu çox böyük misilsiz efir hadisəsi, ekran hadisəsi, ekran işi ilə bağlı.
0: Filmin ssenari müəllifi, quruluşçu rejissoru və prodüseri Kamran Qasımov bildirib ki, ekran əsəri əsasən Ordubadın etnografiyasına həsr olunub və sənədli musiqili etnografik janrda hazırlanan ilk filmdir. Çıxışlardan sonra filmin yaradıcı heyəti səhnəyə dəvət olunub və ekran əsəri nümayiş etdirilib. Qeyd edim ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin həyata keçirdiyi Azərbaycanın mədəni irsinə səyahət layihəsi çərçivəsində Azer New Media şirkətində istehsal olunan filmin təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı xalq artisti Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri əməkdarıncı sənət xadimi Cəmil Quliyev və əməkdar jurnalist Mirşahin Ağayevdir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabeliyində Kino Agentliyi və Mədəni və Yaradıcı Sənayələrin İnkişafı Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən proqram növbəti və həll edici mərhələsinə qədəm qoyur. Kino sahəsində rəqəmsal məhsul və ya startap ideyası olan komandalar inkubasiya proqramına qoşula bilərlər. İştirakçılar hər iki istiqamət üzrə mentorluq və ixtisaslaşmış təlimlərdən faydalanacaq. Ofis dəstəyi əldə edəcək, film sənayesinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları qazanacaq və proqramın sonunda ortaq Demo Day tədbirində layihələrini təqdim edəcəklər. Qeyd edim ki, proqramın əvvəlki mərhələsi olan Plimatonda keçirilən 5 komandada inkubasiya mərhələsində öz layihələri üzərində mentorluq dəstəyi ilə işləməyə davam edəcəklər. Layihəyə qatılmaq üçün son müraciət tarixi 20 oktyabrdır. Layihə 4 ay davam edəcək. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsi başladı. Ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında filmlər, uşaq filmləri, adət-ənənələri əks etdirən filmlər, ortaq dəyərlərin inkişafı və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlər də daxildir. 5-11 oktyabr 2026-cı il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi və Nizami Kino Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə 10-cu Doku Baku Beynəlxalq Sənədli Film Festivalı keçirilir. Bu il Ulduz Sivilizasiyası mövzusu ilə keçirilən festival sənədli kino həvəskarlarını bir araya gətirib. Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabeliyindəki Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmaton layihəsi başa çatıb. Tədbir çərçivəsində mentorların köməyi ilə öz layihələrini inkişaf etdirən komandalar yekunda müsəffəh heyətinin qarşısında təqdimatla çıxış ediblər. Komandaların çıxışlarını və layihə ideyalarını Arkanın baş direktorunun müavini Cəfər Cəparlı Azərbaycan Film Kinostudiyasının direktor vəzifəsini icra edən Qurban Primov, rejissor-prodüser Kamran Qasımov və rejissor Rafiq Hacıyev dəyərləndiriblər. Anima Film komandası Oyanış layihəsi ilə yarışmanın qalibi seçilib. Rafiq Hacıyevin Sinema Radioya açıqlamasını diləyək.
14: Hə, o günləri elə biz kinotonda iştirak eləmişdik juri kimi. Mən də jurilərdən biri idim. Mən çox ümumiyyətlə bəyəndim həm atmosferi, həm ümumiyyətlə təşəbbüsü. Çox gözəl və təqdirə layiq bir addım atılıb məncə və məncə daha çox belə tədbirlər keçirilməlidir. Çünki çox bu komandalar gördü, heç mən bu qədər komanda olduğunu bilmirdim bizdə. Belə həm filmə can atırlar, həm nəsə yenilik gətirmək istəyirlər. Yəni, çox maraqlı keçdi. Məncə, daha çox belə bir tədbirlər keçirilsə, hər kəs fayda görə bilər bu işlərdə.
0: Bütün qaliblər diplom və xüsusi mükafatla təltif olunublar. Filmatonda seçilən ilk 5 komanda yaradıcı inkubasiya proqramına qoşularaq, mentor dəstəyi ilə öz layihələrinin üzərində işləməyə davam etməyə imkanı əldə edib. Qeyd edim ki, oktyabrın 5-dən yaradıcı kino inkubasiya proqramının yeni mərhələsi başlayıb, kino sahəsində rəqəmsal məhsul və ya startap ideyası olan komandalar proqrama qoşulur, hər iki istiqamət üzrə iştirakçılar 4 ay ərzində mentorluq və ixtisaslaşmış təlimlərdən faydalanacaq. Ofis dəstəyi əldə edəcək, film sənayesi nümayəndələri ilə əməkdaşlıq imkanları qazanacaq və proqramın sonunda ortaq Demo Day tədbirində öz layihələrini təqdim edəcəklər. İnkubasiya proqramına qoşulmaq üçün oktyabrın 20-sinə dək müraciət etmək olar. Cine Mastercard Bakı Hava Limanının uçuş zonasında kinoteatr açıp, sərnişinlər transit zonasını tərk etmədən ailə və macera filmlərini izləyə biləcəklər. Ən əsası isə bütün film nümayişləri sərnişinlər üçün tamamilə ödənişsizdir. Şəbəkənin PR menedjeri Nərmin Həsənovanı dinləyək.
15: Cine Mastercard Bakı Havalimanının uçuş zonasında yeni kinoteatr açıb, artıq sərnişinlər transit zonasını tərk etmədən ailə və məcara filmlərini izləyə, uçuşlarını gözləyərkən vaxtlarını daha maraqlı keçirə biləcəklər. Kinoteatrda bir ekran fəaliyyət göstərir və burada nümayiş olunan bütün filmlər sərnişinlər üçün tamamilə ödənişsizdir. Beləliklə, uçuşa qədər olan vaxt sadəcə gözləmə müddəti deyil, xoş və maraqlı bir kino təcrübəsinə çevrilir. Cine Mastercard-la səyahətinizə kino da əlavə olunur.
0: Azərbaycan növbəti dəfə dünyanın aparıcı televiziya və məzmun bazarlarından biri olan MIP.com 2026-da təmsil olunacaq. Səfər çərçivəsində ölkəmizin yaradıcı sənayesinin nümayəndələri, Azərbaycan Animasiya Asosiasiyasının rəhbəri Rəşid Ağmalıyev və SFN şirkətinin direktoru, prodüser Sevinç Əliyeva beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcəklər. Əsas istiqamət yerli audiovizual məzmununun beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının inkişaf etdirilməsi olacaq. Tədbir 12-15 oktyabr 2026-cı il Kanda keçiriləcək.
16: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
17: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
18: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
19: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
20: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: değişme şansı kazan.
1: Kredi kartından maksimum faydalanmak istiyorsanızsa ABB'den yeni Tam Kart Max'ı karşılayın. Alışverişlerinizi tam 12 ay faizsiz ödeyin. Bütün ameliyatları 24 aya dek taksite çevirin. 60 güne dek güzeş müddetinden yararlanın.
2: Etrafı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekabı 1992 yıl tarihi. 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Menzil almağa pulun yetmirse hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyevdir. Cəmil müəllim, xoş gəldiniz.
5: Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm, minnətdaram dəvətə görə.
4: Cəmil müəllim artıq neçənci dəfədir bizim studiyamızın qonağıdır. Maraqlı həm söhbət olanda mütləq ki, belə olur. Biz kinodan danışacaq, amma bu dəfə sənədli kinodan danışaq. Onun məziyyətlərindən, ümumiyyətlə yeni dövrün çağırışlarından sənədli kinonun yeri harda müəyyənləşir?
5: Bilirsiniz, kinematograf haqqında danışanda təbii ki, kinematografın ən qədim, ən ilk növü sənədli olub və 1895-ci ildə Lumière qardaşları məhz ilk təsvirləri çəkəndə o təsvirlər sənədli olub və bu təsvirlər hadisələri xronikal şəkildə lentə alıblar. Fəhlələrin fabrikdən çıxması, qatarın stansiyaya gəlməsi, yəni sadə bir görüntülərdir bunlar. Amma bu görüntülər sənədli kinonun əsasını təşkil etdi. Və sonra isə sənədli kino başladı pillə-pillə inkişaf eləməyə. Və məsəl üçün 30-cu illərdə sənədli kinoya səs gəldi, səsli filmlər oldu. Sonra 40-cı illərdə rəngli filmlər başladı çəkilməyə və tam sənədli kino rəngli kinematografla 50-ci illərdə başladı formalaşmağa. Düzdür, bir çox sənədli kino rejissorları aqara filmlər çəkirdilər, onlar sənədli rəngli kinonu qəbul eləmirdilər. Ümumiyyətlə, sənədli kinoda əsas məsələ mövzudur. Mövzunun təqdim olunmasıdır. Və məsəl üçün, bu günləri sənədli kinoda çox belə qəribə bir tendensiya var. Bəzi oyun səhnələrini əlavə edirlər. Mən bunu qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, sənədli kino hansı janrda çəkilirsə çəkilsin. Yəni, orada portret də var, orada tarixi filmlər də var, tarixi publisistik filmlər və s. Bunlar sənədli materiala söykənməlidir. Əgər bu artıq quruluş olunmuş səhnələrdən ibarət olan bir sənədli filmdirsə, bu artıq bir qədər sənədli filmin mahiyyətindən, strukturundan çıxır və tamamilə başqa bir forma meydana gəlir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, sənədli kino bilavasitə sırf sənədli materialın əsasında çəkilir. Və bugün düzdür, tendensiyalar dəyişir, daha çox sənədli kinoya oyun səhnələri əlavə olunur. Məsəl üçün, sənədli kinolar var, müşahidə ilə çəkilir, bu çox düzgün bir yoldur. Məsəl üçün, Fransada ötən əsrin 60-cı illərində yaranmış sinema verdi, məsəl üçün, istiqaməti, yeni dalğa istiqaməti, bunlar hamısı. Azad kino İngiltərədə var idi, istiqamət. Bunlar hamısı kinonun, sənədli kinonun azadlığın, sərbəstliyin, sənədliyini təsdiq edən istiqamətləri idi. Yaxud Hollandiyada underground istiqaməti. Bunlar hamısı məhz sənədli kinonun təbiiliyinə, reallığına meyilli idilər. Amma bugün tamam başqa bir tendensiya var. Quruluş olunmuş səhnələri də əlavə edirlər sənədli kino. Mən də bunun tərəfdarı deyiləm.
4: Cəmil müəllim, necə edə bilərik ki, sənədli film tamaşaçını ekranda saxlasın, baxsın? Çünki gəlin razılaşaq ki, sənədli filmə baxanlar o qədər də çox deyil.
5: Bilirsiniz, sənədli kinoda ən əsas mövzudur, mən bayaq da qeyd edirəm. Əgər mövzu təsirlidirsə, baxımlıdırsa, tamaşaçı üçün maraqlıdırsa, o tamaşaçı o mövzuya baxacaq. Əgər mövzu ikinci dərəcəlidirsə, yəni haradasa belə desə, şişirdilmişdirsə, yəni müəllif onu bir qədər süniləşdiribsə, o mövzuya baxan olmayacaq. Məsəl üçün, bugün portret filmlərə, film portret filmlərə baxan olmur. Çox nadir hallarda baxırlar. Məsəl üçün, onun tamaşaçı auditoriyası çox azdır. Məsəl üçün, elmi kütləvi filmlərə bu günləri tələbat çox azdır. Məsəl üçün, çünki onlar sırf elmi

0: Çox böyük əhəmiyyəti var. Sual yaranır ki, belə filmlər lazımdır elmi kütləvi filmlər. Bəli, bu filmlər lazımdır, amma onlar, bilirsiniz, dünyada elmi kütləvi filmlə bağlı belə bir tendensiya vardı. O filmlərin rejissorları sırf o sahənin mütəxəssisləri idi. Məsəl üçün, o zaman Mütva Kinematografiya İnstitutunda elmi kütləvi filmlər rejissoru fakültəsi vardı. Və məsəl üçün, orada tip sahəsində oxumuş insanı götürürlər və o ancaq ixtisaslaşdırıldı və o ancaq ixtisaslaşırdı tip sahəsinin film sahəsində elmi filmləri çəkməyin. Yaxud kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis idisə, o kənd təsərrüfatı üzrə filmlər çəkirdi. Yəni, burada ixtisaslaşma gedirdi. Ona görə də burada, məsəl üçün, bunu niyə görə eləyirdilər? Onu ona görə eləyirdilər ki, həmin o sahənin adamları həm o sahəni yaxşı bilirdilər və onlar o filmləri çəkdilər o sahənin mütəxəssisləri üçün. Və elmi tədqiqat institutlarında, o zaman elmi tədqiqat institutları çox idi, müxtəlif təhsil ocaqlarında bu filmlər göstərilirdi dərs vəsaiti kimi. Dərs vəsaiti kimi. Amma son illərdə bu filmlər praktiki ya faktiki çəkilmir. Dünya kinosunda yalnız Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada müəyyən elmi kütləvi filmlər bu saat çəkilir və onlar da sırf müəyyən sahələrə aiddir.
1: Statistika baxımından yəqin ki, bədii filmlər daha çox üstünlük təşkil edir.
0: Təbii ki, bədii kinoya təbii ki, həvəs də çoxdur, maraq da çoxdur. Təbii ki.
1: Bəs gəlin biraz etnografik filmlərdən danışaq. Ümumiyyətlə, etnografiya nədir və kinoda biz onu necə görürük?
0: Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, etnografik filmlərin əsas mövzusu insandır. İnsanın yaşadığı arealdır və insanı ətrafında olan həm təbiətdir, həm mühitdir, həm adət-ənənələrdir, həm onun məişətidir, mətbəxtdir, musiqisidir, məsəl üçün. Bunlar hamısı etnografik filmə aiddir. Yəni, məşhur İngiltərə antropologu Margaret Mead 60-cı illərin əvvəllərində buna deyirdi vizual antropoloji material. Yəni, antropologiya elmi ilə sırf bağlıdır etnografik film. Antropologiya elminin əsas tədqiqat mövzusu insandır. İnsanı, ətraf mühiti, onun yaşadığı yer, areal və s. Ona görə də etnografik filmlər müəyyən bir bölgələrdə yaşayan insanların həyat tərzinə əsr oluna bilər. Onların adətlərinə, ənənələrinə, məişətinə, mədəniyyətinə və s. Və etnografiya filmlərində sünnilik etnografiya filmləri sevmir. Etnografiya filmlərində mütləq zəngin material olmalıdır. Və bura nə daxil, nədir? Bax, bu antropoloji material burada nədir? Bu, burada həmin o film əhatə elətdiyim yerin tarixi abidələri, tarixi abidələri, adətləri, ənənələri, sonra burada nəzərdə tutulur məişət, onların məişəti, mətbəxi, sonra rəqsləri, məsəl üçün də, yəni adət ənənə burada həm də rəqs var və s. Bayramlarının keçirilməsi, onların yas mərasimlərinin keçirilməsi, bunların özü hamısı etnografiya filminə aiddir. Məsəl üçün, həmin o yaşadığı insanın, o xalqın yaşadığı yerin tarixi, o həmin o yerin coğrafiyası. Və məsəl üçün, elə götürək, bax, bu yaxınlarda Ordubad şəhərində Cənnətin İqamətgahı filmi nin premyerası oldu və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, uzun illərdir Azərbaycanda etnografik filmlər çəkilmirdi və mən fürsətdən istifadə edib Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar son bax bu bir neçə il ərzində etnografiya filminə marağı rejissorlarda

0: canlandırdılar. Bir neçə layihə həyata keçirildi etnografiya filmləri ilə bağlı və onlardan biri də elə Cənnətin İqamətgahı filmidir. Bu film Ordubad diyarına həsr olunub. Ordubadın tarixi, Ordubadın memarlığı, Ordubadın adət-ənənələri, onların mətbəxi və s. Və təbii ki, burada bir məqamı da demək istəyirəm ki, ötən əsrin 60-cı illərində məsələn üçün Fransa rejissoru Jean Rouch o ilk dəfə Bir Yayın Xronikası adlı bir film çəkdi. Bu filmdə artıq etno musiqidən də istifadə etdi. Və həmin o filmdə zəncilər onların milli musiqilərindən istifadə edirdilər. Zənci musiqisindən, yəni Afrika musiqisindən istifadə edirdilər. Müxtəlif orada qəbilələrdə olan o adətlər vardı, müxtəlif alətlərdən istifadə edib bir etno-musiqili film yaratdı və bu filmdən sonra artıq etno-musiqi filmlər də başladı çəkilməyə. Yəni, burada da əsas şərt odur ki, həmin film əgər həsr olunsa müəyyən bir bölgəyə, o bölgədə populyar olan, o bölgədə istifadə olunan musiqi alətlərindən yaranan musiqi bəstələnir, qurulur və o filmin əsas ana xətti kimi gedir. Etno-musiqi filmlərinin əsas keyfiyyətlərindən biri musiqi ilə təsvir vəhdət yaratmalıdır, armoniya yaratmalıdır. Və məsəl üçün, Cənnətin İqamətgahı filmində mən hesab edirəm ki, bax bu, buna nail olub müəlliflər, həm rejissor, həm bəstəkar, Siyavuş Kərimi. Onlar burada bunu eləyə bildilər. Və ümumiyyətlə, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Cənnətin İqamətgahı filmində çox maraqlı rəmzlər var. Mən çıxışımda da demişdim bunu.
1: Bəli, izlədim.
0: Metaforalar var. Yəni, bu metaforalar orada biri onlardan sudur, məsəl üçün. Ümumiyyətlə, Ordubad Kəhrizlər şəhəridir və bizim çox məşhur memar alimimiz Roza Xamsalayeva kitabında da yazmışdı bu haqda. Tədqiqat aparmışdı Ordubad Kəhrizlərinin. Araz çayı. Yəni bu filmdə bax suyun bu etnografiyada çox bir əhəmiyyəti var. Çünki su həyatdır, su paklıqdır, billuruqdur və Ordubadın təqdimatında o suyun çox bir əhəmiyyəti var. Yaxud orada qapılar var, o qapı mədəniyyəti. Yəni qapı adicə bir tikinti materialı deyil ki, insan girdi və onunla örtdü öz evini və bununla da qutardı. O qapı özü bir rəmzdir, bir adətdir, bir ənənədir, bir metaforadır. Və burada məsəl üçün hər bir insan necə qapıdan içəri girir, qadındırsa necə döyür qapını, kişidirsə necə, əgər qadın döyürsə, qadın açır qapını, kişi döyürsə, kişi açır qapını. Burada bir mədəniyyət var, burada bir adət ənənə var, burada bir maraqlı formalar var. Yəni, burada belə rəmzlər çoxdur. Mən elə çıxışımda da demişdim, orada Axund Ümmü Leyla xanım haqqında məlumat var. O ilk ruhani məktəbini qızlar üçün yaratmışdı. Cənubi Qafqazda. Yəni, maraqlı elementlər o filmdə çoxdur. Və bu film baxmayaraq ki, 45 dəqiqədir, amma bir nəfəsə baxılır. Və yorulmur insan. Və çox nadir hallarda olur ki, sənədli kinodan insan yorulmur. Baxır. Və mən yəni demək istəyirəm ki, bu film yəqin ki, kinoteatrlarda nümayiş olunur artıq və yəqin ki, orada nümayiş olunacaq.
1: Yeri gəlmişkən 8-i, 9-u və 10-u Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsində nümayiş olunur. Əslində Cəmil müəllim, biz sizi izlədik səhnədə. Çox maraqlı. Bəzən də fərqinə varmadığımız məqamlara da toxunduz. Doğrudan da insan yaşadığı yer tarixini bilməlidir. Onun bəzi sirlərini hətta öyrənməlidir. Toxunduğunuz o qapı mədəniyyəti əslində bu hər şey bizim mentalitetimizə, mədəniyyətimizə xas olan məqamlardır. Məncə hər bir vətəndaş fərqi yoxdur. Dünyanın hansı ölkəsində yaşayır, öz vətəni haqqında hətta getmədiyi yerlər haqqında mütləq öyrənməlidir. Bu çox gözəl bir şeydir. Əslində, çıxışınızda bir məqama toxundunuz. Siz deyirsiniz ki, qrafik film çəkmək çətin başa gəlir. O çətinliklərdən danışın bizə.
0: Məsələ burasındadır ki, etnografik filmin əsas çətinliyi ondan ibarətdir ki, və niyə o çox az bu sənədli filmin istiqamətinə müraciət edirlər. Ona görə ki, burada zəngin tarixi material olmalıdır. Yəni, vizual antropoloji material deyildi. Desək belə. Və ona görə də rejissorlar bunu tapa bilmir. Bu tədqiqat işi aparılmalıdır. Məsəl üçün, müxtəlif artifaktlar olmalıdır. Məsəl üçün, Ordubadın, demək, o Cənnətin İqamətgahı filmində artifaktlar çox idi və orada şəbəkələr vardı, orada müxtəlif arxeoloji qazıntılar orada göstərilirdi, orada müxtəlif artifaktlarla tanış edirdilər. Yəni, bunun böyük əhəmiyyəti var. Sonra etnografik filmdə mütləq həsr olunmuş, əgər o film hansısa bir bölgə həsr olunmuş, mütləq o mühiti vermək lazımdır. Mühit olmalıdır. İnsanın yaşadığı mühit, atmosferi yaradılmalıdır. Bu da hər rejissor tərəfindən, hər rejissor bunu eləyə bilmir. Və bunun özünü qurmaq, o mühiti qurmaq lazımdır. Yəni, çoxdur çətinliklər etnografik filmdə. Və ən əsas etnografik filmin əsas məsələlərindən biri onu tamaşaçısını tapmaq lazımdır. Çünki sonra bu film nəql olmalıdır. Bunu göstərmək lazımdır, buna baxmalıdırlar. Və ona görə də bir çox vaxt etnografik filmlər dövlətin dəstəyi ilə çəkilir. Yəni, dövlətin yardımı ilə çəkilir müxtəlif ölkələrdə. Çünki bu belə filmləri bazara çıxardıb satmaq çətindir, amma çox uğurlu da, məsəl üçün, bu filmlərin marketinqi olur. Məsəl üçün, qeyd edeyim ki, Dünya kinosunda ən məşhur etnografik film 1922-ci ildə Robert Flaherty-nin filmi idi. Şimaldan olan Nanuk. Bu film bir çox ölkələr tərəfindən o zaman alındı, böyük gəlir gətirdi. Yəni, sonra qeyd eləmək istəyirəm ki, başqa Amerika rejissoru Robert Garner-in bir neçə filmi, onlar Afrika zəncilərinə həsr olunmuş filmlər, onların yaşadığı yerə olar filmlər, o filmlər alınıb, çox gəlir gətirib. Məsəl üçün, məşhur Jean Cousteau-nun və Yves Pakalé-nin filmləri, Fransa rejissoru Jean, düzdür, o okeanograf idi, onun filmləri əsasən dənizə, okeana həsr olunurdu, amma onun yaradıcılığında etnografik filmlər də var. Onlar çox maraqla qəbul olunurdu. Elə filmlər, məsəl üçün, qeyd eləmək istəyirəm ki, Turxerdalın, məşhur səyyah Turxerdalın filmləri var. O da rejissor kimi çəkib. O filmlər çox uğur qazanmışdı dünyada və satılmışdı bir çox ölkələrə. Yəni, maraqlı eksperimentlər çoxdur. Bayaq dediyim Fransa rejissoru Jean Rousseau-nun filmləri çəkilmişdi. Məsəl üçün, Hollandiya rejissoru Joris Ivens-in filmləri var, bir neçə onun etnografik filmləri. Baxmayaraq ki, sənədli kino rejissorudur, ən məşhur rejissorlardan biridir dünyada. Onun var belə filmlər. Yəni, hər şey rejissorun istedadından, bacarığından, onun mövzunu seçimindən asılıdır.
1: Yeri gəlmişkən, Cənnətin İqamətgahı filminin rejissoru Kamran Qasımovdur. Bizim Sinema Radio layihəsinin də rəhbəridir. Bax, bu filmdə həm sənədli, həm də musiqili janrın hibridi var. Ordubadı belə təsvir ediblər. Bəs ümumiyyətlə, bax, az öncə qeyd elədiniz ki, marketinq baxımından çox önəmlidir belə filmlər. Bəs Azərbaycanı, məsələn, turistlərin cəlb olunması üçün və yaxud da ki, cashback sistemi ilə çəkilən filmlərin çəkiliş qruplarının cəlb olunması üçün biz necə bir filmi təqdim edə bilərik?
0: Bilirsiniz, orada daha çox reklam, məlumat xarakterli filmlər olmalıdır. Yəni, turistləri cəlb eləmək üçün, turizmi təbliğ eləmək üçün daha reklam məlumat filmləri olmalıdır. Və bunlar da Azərbaycanda kifayət qədər çəkilir. Həm mətbəxə aid, həm memarlığa aid, həm Bilirsiniz, reklam məlumat filmində elmi tərəf bir qırağa qalır. Orada əsasən görüntüdür, vizuallıqdır, musiqidir, dinamikadır, temp, ritmdir. Yəni, bütün bunlar. O, bobsley montaj deyirlər ona, bax, belə montajdır. Yəni, bunlar da əsas. Turistləri cəlb eləmək. Amma etnografik film tamam bir başqa bir şeydir. Etnografik film bir düşüncədir, bir elmi yanaşmadır, bir axtarışdır. Yəni, bu tamam başqa səbkili bir filmdir. Və o filmlərdə turistləri cəlb eləyə bilər, baxıb elə filmlərə gəlib həmin o yeri tanıya bilər. Biz Ordubad, mən çıxışımda da dedim, hər zaman kinematografçıları cəlb eləyib. Amma Sovetlər dövründə Ordubad sərhəddə olduğu üçün, başqa ölkələrlə sərhəddə olduğu üçün ora bir qədər qapalı yer idi və ora çəkiliş qruplarını buraxmırdılar. Baxmayaraq ki, çəkiliş qrupları üçün o zaman ora çox əlverişli idi, ora dəmir yolu var idi və bütün SSR-dən ora dəmir yolu gəlib çıxırdı. Və məsəl üçün mən çıxışımda da dedim, məşhur bizim Azərbaycanın rejissoru, çox istedadlı sənətkar Şamil Məhmudbəyev, o əslən Naxçıvandandır, o vaxtı ilə ora Sovet rejissoru Boris Ritsarevi aparmışdı və Boris Ritsarevi orada Ələdinin Sehirli Çırağı filmini çəkmək istəyirdi. Bu film çox məşhur filmdir və tamaşaçılar, daha çox yaşlı nəslin tamaşaçıları bu filmi bilir və orada bizim baş rollardan birini bizim xalq artisti Hüseyin Ağa Sadıxov da oynayıb. Və bu film orada çəkilməlidir, Ordubadda. Orada böyük bir dekorasiya qurulmalı, Bağdat şəhəri tikilməli idi Ordubad ətrafında. Amma o zaman Sovet hökuməti icazə vermədi, çünki bu sərhəddə yerləşirdi Ordubad və o film qaldı. Sonra 72-ci ildə rejissor Weinstock məşhur Mind Read-in əsəri əsasında Başsız adlı filmini çəkdi. Və o zaman da onlar Bakıya gəldilər, onlar da istəyirdilər Ordubadda çəkməyə. Yenə imkan vermədilər və Amerikanın, daha doğrusu Meksikanın o mənzərələri, preriyaları, sonra o dağlar, o səhralar hamısı Xızıda, Xızıt ətrafında çəkildi. Xızıda çəkdilər o zaman onlar. Və bu film çox məşhur bir filmə çevrildi. SSR prokatının lideri idi. Milyonlarla gəlir gətirdi SSR prokatına bu film. Yəni, Ordubad həmişə cəlb edib kinematoqrafçıları. Bu gün artıq Azərbaycan müstəqildir, azaddır və yəqin ki, indi çəkiliş qruplarda bundan istifadə edib gəlib Ordubadda filmlər çəkə bilər. Çünki oranın doğrudan da ecazkar, füsünkar, gözəl təbiəti var.
1: Cəmil müəllim, illərlə müxtəlif müsabiqələr keçirilir, müxtəlif səbkidə, janrda filmlər çəkilir. Sizcə, keçmiş günlərdə çəkilən filmlər və indiki dövrün müasir filmləri sizcə nə çatmır və yaxud da ki, biz nəyi ekrana gətirməliyik, nəyi tamaşaçıya göstərməliyik, o filmlərlə müqayisədə hansısa bir nostalji hissləri keçirirsinizmi, nə üçünsə darıxırsınızmı?
0: Bilirsiniz, əgər biz sənədli filmlər kinodan danışırıqsa, sənədli kinoda əsas məsələ mövzudur. Bu günlərin müəyyən rejissorların filmlərinin mövzuları məni qanə eləmir. Onlarda bir qədər sünürlük, bir qədər belə adi mövzunu çalışırlar, ekrana çıxartsınlar və bu əfsuslar olsun ki, uğursuzluğa gətirir, çıxarılır. Ötən əsrdə çəkilən Azərbaycanda filmlər, yəni Sovet dönəmində çəkilən filmlərin içində də zəifləri də vardı, yaxşıları da vardı. Amma o filmlərdə maraqlı mövzular çox idi. Maraqlı mövzular çox idi o filmdə. Düzdür, senzura vardı o zaman, hər filmi buraxmırdılar ekrana. Müəyyən tələblər vardı, müəyyən qadağalar vardı. Amma o dövrün filmlərində mövzu daha maraqlı mövzular çox idi. Bu qədər.
1: çəkili filmləri idi. Mənalı və dərin filmləri idi. Yəqin ki, biraz o çatmış.
0: Bəli.
1: Cəmil müəllim, çox sağ olun ki, gəldiniz, əziyyət çəkdiniz, fikirlərinizlə bölüşdünüz. Mən sizə can sağlığı diləyirəm. Uzun ömür diləyirəm ki, siz bizi sevindirəsiniz yenidən bu studiyada. Və təşəkkür edirəm sizə.
0: Çox sağ olun, minnətdaram mən də sizə. Vaxt ayırdınız, dəvət elədiniz. Biz də çalışdıq öz fikirlərimizlə bölüşək. Var olun, təşəkkür edirəm sizə.
1: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev idi.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident Ramzan Qadirovu qəbul etdi. Yaşayış evlərinə zərbələr endirildi, ölənlər var. Cüdoçumuz məğlub oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Qadirovu qəbul edib. Dövlət başçısı xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərinin qədim tarixə malik olduğunu və bu gün də həmrəylik, dostluq, əməkdaşlıq nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İki ölkə arasındakı münasibətlərin dövlət başçılarının etimadı əsaslanan və ardıcıl dialoqu əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunub. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin son ünvanı Cəbrayıl rayonu olub. Onlar Yarəhmətli kəndində mina təmizləmə agentliyi tərəfindən aparılan işlərlə tanış olublar. Səfər zamanı ərazidə aşkaranan minalar partladılaraq zərərsizləşdirilib. Ukraynanın Zaporojye şəhərində yaşayış evlərinə zərbələr endirilib. Nəticədə azı 12 nəfər ölüb, daha 14 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Cüdoçumuz Cəmal Qamzatxanov Bakıda təşkil olunan dünya çempionatının yarım finalında məğlub olub. O, bu mərhələdə rusiyalı rəqibini uduzub. Qamzatxanov bürünc medal uğrunda görüşdə ölkəmizin digər təmsilçisi Kənan Nəsibovla üz-üzə gələcək. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Augsburg-Bayern München maçı saat 17:30-da TVNET Sportda, Inter-Parma qarşılaşması isə 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sportda izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid Villarreal maçı Sport TV-də, PSG Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Gazan Sinema. Gazan Sinema rubrikasına geldi çattık. Bu rubrikada tərəfdaşımız Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiz cəmi bir suala cavab verməklə. Bunun üçün filmləri az-çox tanımaq lazımdır, izləmək lazımdır, audio fragment səslənir. Hansı filmdən olduğunu bilsəz, 2 bilet sizin olacaq. Keçən həftənin sualını öncə eşidək.
1: Vəziyyətdən belə məlum olur ki, 3 nəfər olmuşsunuz. Amma Razenka ilə hər şeyi öz üstünüzə götürmüşsünüz.
2: Elədir, üçüncü gəlməkdir. Biz Razenka ilə kartda ududmuşduq. Özdə çox ududmuşduq. Altından çətin çıxaydı. O da yapışdı boğazımızdan. Dediyi işdi, ilişi biləsəz, onda tanımırsınız məni. Oluruq başa-baş. Oranın da öz qanunları var, siz ki, yaxşı bilirsiniz. O da ki, hər şeyi altdan-altdan eləyirdi, gülə-gülə. Yomurisi gücdüydü onda.
1: Siz qətəminsiz ki, bu odur?
2: Gözümü bağlasaz da tanıyaram onu. Dərman məsələsi təsadüf oldu. Biz axı ambara aparırdıq. Həyətə girdiyi pəncərədəydi gözümüzə. Demək amana bəndmiş. Barmağlığı yaddan çıxarıb bağlamayıblar. Əl üstü oranı da süpürlədik. Düzü az gözlük elədik. Bizdən bir soruşan gərək kayfərs uşağı. Neynirsiz dərmanı? Neyvizə lazım?
3: Yaxşı, bəs neylədiniz onlara? Tulladınız getdi.
0: Təqdim etdiyimiz parça 1986-cı ildə Azərbaycan Film Kinostudiyasında rejissor Fərhad Yusifovun çəkdiyi Aşkarsızlıq Şəraitində Bədi filmindən idi. Çox təəssüf ki, bu dəfə qalibimiz yoxdur. Yəqin ki, bu film sizə bir qədər çətin oldu. Düşünürəm, bu həftəki audio səhnə sizə tanış gələcək. Diqqətli olun, bu parça hansı filmdəndir?
4: Məktəbdə olub. O da ərə getdi.
5: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
4: Nəyvə lazım deyə? Oldu keçdi də.
5: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyürəm. Kim? Sevda?
4: Yax.
5: Nigar? Günel? Nəzrin? Bildim. Sevinç.
4: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
5: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən əl çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
4: Yaxşı da yaxşı, deyirəm.
0: Əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebookda Azərnimedi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Əgər qaçırsınızsa, bir daha audio səhnəni eşidək.
4: Məktəbdə olub. O da ərə getdi.
5: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
4: Nəyvə lazım deyə? Oldu keçdi də.
5: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyürəm. Kim? Sevda?
4: Yax.
5: Nigar? Günel? Nəzrin? Bildim. Sevinç.
4: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
5: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən əl çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
4: Yaxşı da yaxşı, deyirəm.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, bu audio səhnənin hansı filmdən olduğunu artıq təxmin etmişsinizsə, mütləq bizə yazın. Facebookda Azərnimedi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Mən səhurlar diləyirəm və sonuncu soundtrackımızı eşidəcəksiniz. 2026-cı ildə ekranlara çıxmış rejissor Alejandro Iñárritu-nun çəkdiyi digər satirik komediyasından soundtrack olacaq. Qeyd edim ki, filmin təxmini büdcəsi 180 milyon dollar olsa da, box ofisdə cəmi 25 milyon dollar toplaya bilib. Soundtrackımızı dinləyək.

0: Özge Sinema. Soundtrack'ımızı dinledik. İndi ise Gazan Sinema rubrikamıza kaydaq. Eğer siz de Cine Mastercard'a yollanıp filmleri büyük ekranda seyretmeyi sevirsinizsə, mütləq dikkatle dinleyin. Audio səhnə səslənir sizin için. Eğer cevabı bilsəz, mütləq bizə yazın. Facebook'da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cevablarınız qəbul olunur. Dikkatle dinleyek. Audio səhnə gəlir.
1: Məktəbdə olub. O da ərə getdi.
2: Bizim sinif yoldaşlarımız da.
1: Nəyvə lazım deyə. Oldu keçdi də.
2: Dedə, bilirsən ki, deməsən əl çəkən döyüləm. Kim? Sevda?
1: Yax.
2: Nigar? Günel? Nəsrin?
3: Bildim. Sevinç.
1: Bilmirsən, 18-dən qaçırdılar.
2: Hə, doğrudur mu? Onda kim? Bilirsən ki, deməsən səndən əl çəkən döyürəm. Kim, kim, kim, kim? Kim, kim, kim, kim, kim, kim?
1: Yaxşı, yaxşı, deyirəm.
2: Hə.
0: Cavabı bilirsinizsə bizə yazın, qaliblərimizi gözləyirik. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. 384-cü buraxılışımızın sonuna gəldiyi çatdıq. Və sonda yaradıcı qrupumuzu da sizə təqdim edim. Sinema Radio, Kino Radio kanalının rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yağu. Tərəfdən şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi Real FM-də gözləyirəm. Payızı mənim qədər sevirsinizsə, isti çay və ya qəhvə seçib, sevdiyiniz payız qoxulu filmlərə baxaraq həftə sonunu daha xoş keçirmək olar. Sevgi ilə qalın, növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Ramzan Qadirovu qəbul etdi. Yaşayış evlərinə zərbələr endirildi, ölənlər var. Cüdoçumuz məğlub oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Qadirovu qəbul edib. Dövlət başçısı xalqlarımız arasında qardaşlıq münasibətlərinin qədim tarixə malik olduğunu və bu gün də həmrəylik, dostluq, əməkdaşlıq nümayiş etdirdiyini vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İki ölkə arasındakı münasibətlərin dövlət başçılarının etimadı əsaslanan və ardıcıl dialoqu əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunub. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin son ünvanı Cəbrayıl rayonu olub. Onlar Yarəhmətli kəndində mina təmizləmə agentliyi tərəfindən aparılan işlərlə tanış olublar. Səfər zamanı ərazidə aşkaranan minalar partladılaraq zərərsizləşdirilib. Ukraynanın Zaporojye şəhərində yaşayış evlərinə zərbələr endirilib. Nəticədə azı 12 nəfər ölüb, daha 14 nəfər yaralanıb. Hadisə yerində axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Cüdoçumuz Cəmal Qamzatxanov Bakıda təşkil olunan dünya çempionatının yarım finalında məğlub olub. O, bu mərhələdə rusiyalı rəqibini uduzub. Qamzatxanov bürünc medal uğrunda görüşdə ölkəmizin digər təmsilçisi Kənan Nəsibovla üz-üzə gələcək. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Augsburg-Bayern München maçı saat 17:30-da TVNET Sportda, Inter-Parma qarşılaşması isə 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sportda izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid Villarreal maçı Sport TV-də, PSG Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident və Ramzan Qadırov Bakıx şəhərdə oldular. Külək ondan çox ağacı aşırtdı. Avropanın aparıcı futbol liqalarında qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Qadırov Bakı Ağşəhərdə olublar. Layihənin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov Çeçenistan liderinə burada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Daha sonra dövlət başçıları birgə nahar eləyiblər. Çeçenistanın başçısı Ramzan Qadırov Prezident İlham Əliyevə 2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qrozno təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Bu bizim ortaq kədərimizdir. Biz qardaş Azərbaycan xalqının kədərini səmimi qəlbdən bölüşürük və həlak olanların hamısının ruhuna dualar eləyirik deyə Çeçenistan lideri qeyd eləyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Bugün səhər saat 9 radələrindən başlayaraq Lənkəran rayonunun kəndlərinə dolu yağıb. Təxminən 4-5 dəqiqə davam edən doludan sonra əraziyə intensiv yağış yağıb, güclü külək əsib. Külək əsasən rayonun Zövlə kəndində xeyli ziyan vurub, 15-ə yaxın iri gövdəli ağac aşaraq yola düşüb və yol 1 saata yaxın bağlı qalıb. Əraziyə gətirilən ağır texnikaların köməyi ilə ağaclar yoldan götürülüb və hərəkət bərpa olunub. Rusiyanın Zaporojiyə idarə olunan aviabombalarla endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb. Hücum nəticəsində daha 16 nəfər yaralanıb. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Augsburg Bayern Münhen maçı saat 17:30-da TVNET Sportda, Inter Parma qarşılaşması isə 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sportda izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid Villarreal maçı Sport TV-də, PSG Le Mans qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 oktyabr şərqşünas filologiya elmləri doktoru Ayda İmanquliyevanın doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda jurnalist-pedagog elmi xadim Nasir İmanquliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Ayda İmanquliyeva Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib, o daha sonra təhsilini Moskvada davam etdirib. Ayda İmanquliyeva Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb, pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Elm xadimi çalışdığı illərdə bir çox dünya şəhərlərində şərq problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış edib. Ayda İmanquliyeva 1992-ci il sentyabrın 19-unda 52 yaşında vəfat edib.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: yaxasından.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Prezident və Ramzan Qadırov Bakıx şəhərdə oldular. Külək ondan çox ağacı aşırtdı. Avropanın aparıcı futbol liqalarında qarşılaşmalar baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Qadırov Bakı Ağşəhərdə olublar. Layihənin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov Çeçenistan liderinə burada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Daha sonra dövlət başçıları birgə nahar eləyiblər. Çeçenistanın başçısı Ramzan Qadırov Prezident İlham Əliyevə 2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qrozno təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Bu bizim ortaq kədərimizdir. Biz qardaş Azərbaycan xalqının kədərini səmimi qəlbdən bölüşürük və həlak olanların hamısının ruhuna dualar edirik deyə Çeçenistan lideri qeyd eləyib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. Bugün səhər saat 9 radələrindən başlayaraq Lənkəran rayonunun kəndlərinə dolu yağıb. Təxminən 4-5 dəqiqə davam edən doludan sonra əraziyə intensiv yağış yağıb, güclü külək əsib. Külək əsasən rayonun Zövlə kəndində xeyli ziyan vurub, 15-ə yaxın iri gövdəli ağac aşaraq yola düşüb və yol 1 saata yaxın bağlı qalıb. Əraziyə gətirilən ağır texnikaların köməyi ilə ağaclar yoldan götürülüb və hərəkət bərpa olunub. Rusiyanın Zaporojiyə idarə olunan aviabombalarla endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 15-ə çatıb. Hücum nəticəsində daha 16 nəfər yaralanıb. Axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Augsburg-Bayern München maçı saat 17:30-da TVNET Sportda, Inter-Parma qarşılaşması isə 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sportda izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG-Le Mans qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: tiraja bilet almaq üçün Azərloteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayıla getdilər. 29 kilograma yaxın narkotik tapıldı. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Kadyrov Bakı Ağşəhərdə olublar. Layihənin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov Çeçenistan liderinə burada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Daha sonra dövlət başçıları birgə nahar eləyiblər. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin son ünvanı Cəbrayıl rayonu olub. Onlar Yarəhmətli kəndində mina təmizləmə agentliyi tərəfindən aparılan işlərlə tanış olublar. Səfər zamanı ərazidə aşkaranan minalar partladılaraq zərərsizləşdirilib. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Belə şəraitdə yol nişanlarını, nişanlama xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarını vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı eləcə də dayanma və durma yerlərini seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
1: Ötən gün 29 kilograma yaxın narkotik vasitə və 2064 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik həb aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00 Real Madrid-Villarreal maçı. Sport TV-də PSG-Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər kəsə salam. 107 FM-də Femi Klubdur. Bugün yenə maraqlı bir qonağımız var. Tıxaclar, pik saatlar, arxada yüzlərlə sərnişin və ən böyük nəqliyyat vasitələrindən birinə görə məsuliyyət. Bunu yəqin ki, yük maşını sürücüsü olduğunu düşünürsünüz. Heç də yox. Bugün qonağımız yol stereotiplərini qıran, şəhər avtobusunun peşəkar qadın sürücüsü Rəna Cəfərovadır. Salam Rəna xanım, xoş gəlmişsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Rəna xanım, bura necə gəlib çıxmışsınız? Sərnişin kimi yoxsa sükan arxasında?
1: Sükan arxasında.
0: Bugün həyat marşrutunuzun ən maraqlı dayanacaqlarından birində bizimləsiniz. Gedək?
1: Gedək.
0: Avtobus sürücüsü olmaq qərarı necə yarandı? Gəlin bundan danışaq. Bu uşaqlıq arzusu idi, yoxsa spontan bir qərar?
1: Uşaqlıq arzum idi. Uşaqlıq arzum idi. Çox arzulayırdım ki, avtobus sürməyi. Əvvəllər balaca olanda anam bizi həmişə avtobusla aparırdı hər yana. Əvvəllər yadınıza gəlir ki, elektriçkalar da var idi, qatarlar var idi. Hər zaman istəyirdim ki, o qatarı sürənin yanında oturardım, amma ora qoymurdular. Amma avtobusa minəndə gedib oturub dayanırdım sürücünün yanında. Elə xoşum gəlirdi, çox xoşum gəlirdi. Deyirdim, amma qoyarsan avtobus sürüm, deyirdi uşaqdır, yəqin bilmir. Amma oyuncaqlarım həmişə avtobus olub evdə uşaqlıqda.
0: Hətta uşaqlıqda oyuncaqlarınız
1: avtobuslarım olub. Olub, böyüdüm. Bundan öncə yük avtomobili idarə eləmişəm. Ateco yük avtomobili. Nəhayət ki, avtobus sürəm.
0: Aralarındakı fərq necədir? O daha çətindir idarə eləmək, yoxsa avtobus idarə eləmək?
1: Avtobus
0: idarə eləmək. İnformatika müəllimliyi ilə avtobus sürücülüyü arasında heç kimin görmədiyi hansı oxşarlıq var?
1: Heç kimin görmədiyi hansı oxşarlıq? Fərq ondadır ki, orada uşaqlarla çalışırsan, burada böyük insanlardır hamısı. Orada uşaqlara söz deyəndə qulaq asırlar, burada biraz çətindir.
0: Rəna xanım, bəs avtobus sürücüsü olacağınızı ilk dəfə ailənizə deyəndə evdə ən maraqlı reaksiya kimdən gəldi?
1: Anamla gəldi, amma ilk sözü oldu ki, xeyirli olsun. Amma dedi ki, çox çətindir də bu sahəyə getmə. Dedim, amma arzumuydu da, belə bir şans yarandı bu bizim ölkədə. Mən ona qatıldım, öyrəndim və nəhayət işləyirəm. Amma evdə özümüzkilər dedilər ki, çətindir, getmə o sahəyə arxasıyacaq, bacarmayacaqsa. Hələ özümüzkilər də bunu demişdi, amma mən bacardım.
0: Qadınlar nəyə bacarmaz ki? Siz Real FM-dəsiz, efirdə Femi Klubdur. D kateqoriyası sadəcə sükan arxasına keçib sürmək deyil. Təlim zamanı hansı çətinliklər olmuşdu?
1: Təlim zamanı əlbəttə kateqoriya almaqla deyil, onun peşəkarlığını nümayiş etdirməkdir. Əlbəttə düzdür, balaca maşın, böyük maşın fərq eləməz. Təlim zamanı çox çətinliklərim olub. Yay vaxtları idi, keçən il bu vaxtlar idi, mən təlimdə idim. Çox istiləri idi də, yəni hətta orada çox çətin mərhələlər var idi. Müəllim hətta mənə deyir, konuslar qoyurdu ki, o aralardan o mərhələyə çatmışdım ki, keçmək lazım idi, mütləq keçmək lazım idi. Səbrim tab gətirmirdi, əsəbləşirdim, ağlayırdım. Hətta yarımçıq qoydum, getdim ki, çətin idi, gəlim, o qədər məsafələ qısa qoymuşdu. Amma doğrudan da vacibdir, mən hal-hazırda işləyirəm, görürəm ki, doğrudan da millimetr söhbəti var.
0: Getdiniz də qeyd elədiniz, getdiniz.
1: Ağladım, çıxdım, getdim ki.
0: Və sonra necə oldu qərara gəldiniz geri dönmək?
1: Çətin idi, konusları vururdu. Hamısını vururdum, aşırdırdım. Müəllim deyirdi ki, Rəna xanım, öyrənəcəksən, bacaracaqsan. Hətta sonra otururdum, mənim sürmək vaxtım bitirdi, otururdum, müəllimdən soruşurdum ki, ay müəllim, burdan elə Həsən müəllimə də çox təşəkkür edirəm ki, məni belə peşəkar öyrədi. Çox-çox sağ ol edirəm ona ki, məni belə nümunəvi sürücü öyrətdilər. Bax, bu sahəsinə çox təşəkkür edirəm. Hətta qıraqda oturdum, ağlayırdım ki, məndən sürücü belə o alınacaq. Yəni, siz peşəkar müəllimsiniz də, dedi, elə səndən alınacaq.
0: Bax, növbəti sualım da budur ki, kişi kollektivi sizi necə qarşıladı?
1: Yaxşı, çox yaxşı qarşıladı. Aqressiyaları oldu qadına, xanıma qarşı. Amma ki, çox yaxşı qarşıladılar, sevindilər. Sevinməyənlər də oldu.
0: Hətta?
1: Bəli, mən deyirdim, xanımlardır xanımla mübarizə aparan. Amma əksinə imiş.
0: Kişilər də var hətta.
1: Bəli, dedilər, gəldiniz bura, biz işsiz qaldıq, halbuki hamı işdir, maşallah.
0: İlk dəfə marşrutda tək çıxanda hansı hissləri keçirdiniz? Gəlin bundan danışaq.
1: İlk dəfə xəttə çıxanda 3 ay mən təcrübəli sürücü ilə fəaliyyət göstərdim, tək göstərmədim. Nəhayət qərar verildi ki, tək çıxmalısan xəttə. çox çətin oldu mənim üçün. Tək avtomobil düzdür, hər bir məsuliyyət sürücünün üstünə düşür. Amma o qədər öyrəşmişdim ki, yanımda sürücü var idi, ona çox öyrəşmişdim. Nəhayət elə oldu ki, tək çıxmalı oldum. Qərar verildi ki, çox ağır oldu. Elə tək çıxan gündən də anamı yanıma qoydum, anamı apardım, gətirdim. Yəni bu son ağrılarca anamla gəyib gəlirdim. Tək adaptasiya ola bilmirdim avtobusa. Amma indi nəhayət təkəm.
0: İlk dedik, onu da qeyd edim ki, dünyada ilk qadın avtobus sürücüsü Berta Persson olub, İsveçrədə 1927-1934-cü illərdə müntəzəm avtobus idarə edib və dünyanın ilk qadın sürücüsü kimi tarixə düşüb. 1974-cü ildə isə Jill Wiener lisenziya almış ilk qadın avtobus sürücüsü olub. Azərbaycanda isə 1979-cu ildə Nuriyə Abdullayeva olub. Bunu dinləyicilərimizlə bölüşmək istədim bu məlumatı, çünki biz ilklərdən danışdıq. Əgər səhər növbəsindəsinizsə, Rəna xanım, gününüz necə başlayır? Səhəri saat neçədə açırsınız və necə deyərlər, bunun üçün neçə fincan qəhvə içirsiniz ki, yuxudan oyanasınız?
1: İşimiz səhər saatlarından başlayır. Mən səhər sümeyliyəm. 4-ün yarısı gecə saatdan da qalxıram. Bir stakan, siz dediniz kimi, kofe içirəm. 5-ə işləmiş çıxıram. Evdən qaraja gedib, avtobusu götürüb, B nöqtəsinə gedib çatıram.
0: Əla. Texniki nasazlıq yaransa, sərnişin halı pisləşsə, ilk olaraq nə edirsiniz?
1: Texniki nasazlıq olan kimi avtobusda biz servizə müraciət edirik. Deyiləndə dayanın, servizi yaxınlaşsın, biz o halda dayanırıq. Sürməyə ixtiyarımız yoxdur. Sərnişin halı pisləşəndə tip çantamız var, yəni ondan istifadə edirik, yardımımızı mütləq.
0: Heç rastlaşmışsınız bu halda?
1: Xeyr,
0: hələ ki, inşallah ki, rastlaşmayasınız da. Tıxaclarda necə, qrafik pozulanda və sərnişinlər əsəbləşəndə streslə necə mübarizə aparsın, Rəna xanım?
1: Çox təmkinlə. Səhər saatdan da olur o, çünki mən səhər saatdan da işləyirəm. Düzdür, oradan deyirlər gecikirik, yəni bir nəfər deyəndə beşi də qarışır, onları çox alırlar. Amma görürlər ki, yəni mənlik deyil də, yəni sürmək alınmır. Yəni düzdür, qrafik pozulur, gec çatıram, elə çatan kimi yenidən qayıdıram, yenə çatıb yenidən qayıdıram, yəni dayanmaq qısa bir saat, dəqiqə olur. Orada 3-4 dəqiqə belə azalır vaxt.
0: Qadın olaraq deyil, ana olaraq bu uğurunuzun övladınıza hansı mesajı verdiyinizi düşünürsünüz?
1: Həyatda çətinliklə mübarizə aparmaq lazımdır. Çətinlikdən keçim ki, gərək uğuru qazanım mən. Yəni, mən ona o mesajı vermək istərdim, elə özü də görür.
0: Özü də görür. Sizin üçün azadlıq hissi daha çox nədir? Açıq yol, yoxsa arzunu gerçəkləşdirmək?
1: Arzunu gerçəkləşdirmək.
0: Mən sizə bir maraqlı sual vermək istəyirəm. Bir gün avtobusunuzda Azərbaycanın istənilən 3 qadın qonağını götürmək imkanınız olsa, kimləri seçərdiniz və niyə? 3 qadın kimləri olardı onlar?
1: 3 qadın olsaydı, biri müəllim olardı, biri həkim olardı, biri də qadın polisimiz olardı. Ən birinci müəlliməmi götürərdim.
0: Nə gözəl. Qadının sükan arxasında olduğunu görüb avtobusa minməkdən imtina edənlər heç olubmu? Bunlarla qarşılaşmışsınız?
1: Bəli, olub. Bəli, olub. Hətta yenə deyirəm ki, elə olub ki, bəylər olub. Mən Mərdəkan Köroğlu işləyirəm. Köroğlu'da dayananda qapının yanında həmişə dayanıram. Köynəyim ki, ağda həmişə öyrəşiblər göy köynəyə. Deyirlər sürücanı, deyirəm mənə. Qorxub qaçıblar. Deyirəm mümməri.
0: O anda neynəmisiniz?
1: Mən onlara təklif edirəm ki, bizdə mən dayananda başqa avtobus da var. Yəni dedim, istəsəz kişi sürücümüz də var. Ona minə bilərsiniz o avtobusa. Deyir, sizlə getmərəm. Dedim, necə rəvis deyir.
0: Avtobusda baş verən ən maraqlı və ya təsirli hadisə nə olub?
1: Son B nöqtəsinə çatanda arxadan gəlib məni qucaqlayıb öpmək xanımlar olub ki, qucaqlayıb öpüblər, deyiblər, səninlə fəxr eləyirəm. Hətta şəkil çox çəkdirənlər olub ki, belə çətin işin öhdəsindən xanım gəlir, tez səhər saatdandakı çıxıram yola, işə gedənlər onu görürlər, daha təsirli olur. Yəni, elə olub ki, vallahi ağlayıblar da, yəni, mən də onlara qarışmışam, ümumiyyətlə ağlayan insana. Elə maraqlı hallar da olub ki, işıqborda dayanmışam, xanım sürücü uşaqla öz avtomobilindədir. Uşaq deyib ki, ay mama, bəs qız sürür avtobusu. O qədər ağladı ki, uşaq maşında. Xanım saxladı, dedi, gəl gedək xanımın avtobusuna. Elə olub, mənimlə gəliblər. Maraqlı olur, hər gün maraqlı hadisələrlə üzləşirəm.
0: Bəs aqresiv insanları necə sakitləşdirirsiniz? Sərt ana roluna girirsiniz, yoxsa ciddi sürücü olursunuz və ya sadəcə gülümsəyirsiniz?
1: Ciddi sürücü oluram. Ciddi sürücü oluram və təmkinlə o insana başa salıram ki, yəni gücüm çatdığım qədər ki, bu dayanacaqda mən dayanmamalıyam, amma inadkarlıq edirlər ki, saxla. Yəni bizim elə mən ekspresdə işləyirəm. Ona görə hər dayanacaqda dayanmıram. Məcburdur avtobusla Koroğluya getsin.
0: Sevdiyiniz marşrut hansıdır? Səhərin sakit şəhəri yoxsa axşamın pik saatı? Tam səmimi.
1: Səhərin. Səhər sürməyi daha çox sevirəm. Axşamdakı biraz
0: günəşin oynaşını görürsünüz.
1: Görürəm. Səhər çox maraqlıdır. Yəni xəttə çıxmaq maraqlıdır. Həm sağlamlığıma görə tezdən qalxıb işə getmək. Səhəri çox sevirəm.
0: Kabinədə heç kimin eşitmədiyi vaxtlarında, yəni hansı musiqini dinləyirsiniz?
1: Röyə xanımın musiqisini çox dinləyirəm.
0: Yolda digər sürücülərin sizi ən çox qıcıqlandıran davranışı nədir?
1: Qıcıqlandıran davranışda onlar olur ki, görürlər avtobus xanım sürür. Bilmirəm, bilə-bilə eləyirlər, bilmirəm, amma böyük avtobusudur, bu böyük maşındır. Gəlirlər qabağında düz torumuzu basırlar. Ümumiyyətlə, balaca maşın, böyük maşın sürəndə hər bir kəs bunu bilməlidir ki, yəni bilirlərdir ki, sürücülərimiz cəld olmalıdır. Bilə-bilə gəlirlər, nəsə tormuz verirlər avtobusun qarşısında, maneçilik törədirlər. Yəni, o halda mən kəskin tormuz versəm, insanlar ayaq üstədir. Bacardığım qədər yayınıram o qəza şəraitindən ki, başqa bir hadisə olmasın.
0: Yaxşı sürücünün əsas keyfiyyəti nədir?
1: Əsas keyfiyyəti onun işi, peşəkarlığı, nümunəvi olmağı.
0: Şəhər sakinlərimizin sürücülük mədəniyyətində nəyi dəyişmək istərdiniz?
1: Hərə öz zolağı ilə, hər sürücü öz zolağı ilə getsə və lazım olan yerlərdə dönmə işıqlarını yandırsalar, daha gözəl olar və doğrudan da tıxac olmaz.
0: 10 il sonra Rəna Cəfərova necə xatırlanmaq istəyir? Yaxşı sürücü, cəsarətli qadın, yoxsa stereotipləri dəyişən insan kimi?
1: Yaxşı sürücü kimi, nümunəvi sürücü kimi yaddaşda qalmaq istərdim.
0: Çox düşündüz amma. Sizi dinləyən və böyük arzusu olan bir xanıma hansı məsləhəti verərdiniz?
1: Əgər ürəklərindən keçirsə, hansısa bir peşə, onu sevərək o işi yerinə yetirməlidir. Və sevsə, uğurlar onun olacaq. Mən sevə-sevə bu işi başlamışam. Hər gün sevə-sevə də o avtobusu idarə edirəm. Ona görə hələ heç bir qəzam belə olmayıbdır. Niyə? Yoruluram. Amma o işi sevə-sevə aparıram. Hər bir sahədə xanımlar da istərdim deyim ki, o bir işi sevə-sevə aparsalar, hər şey gözəl olacaq. Doğrudan da gözəl olacaq.
0: Rəna xanım, gəlirik verilişimizin sonuna. Mənim sizə bir sualım olacaq. Avtobusun ön şüşəsinə öz həyat devizinizi yazmaq imkanınız olsa, nə yazardınız?
1: Nə yazardım?
0: Bəli.
1: Çətinliyə qalib gəlmək lazımdır. Mən onu yazardım.
0: Bugün bir daha əmin olduq ki, peşənin cinsi yoxdur. Peşəkarlıq, zəhmət və çağırış var. Qonağımız şəhər yollarında ən böyük nəqliyyat vasitələrindən birini idarə edən Rəna Cəfərova idi. Biz ona nə arz edə bilərik? Hər işıqforda yaşıl işıq, nəzakətli sərnişinlər və daim rahat yollar. Növbəti FM klubda görüşərik. Əhvalınızı yüksək, qulağınızı isə 107 FM-də olsun.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Nağd kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Beynəlxalq səyyahlar Cəbrayıla getdilər. 29 kilograma yaxın narkotik tapıldı. Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyası Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan Qadırov Bakı Ağşəhərdə olublar. Layihənin icraçı direktoru Ruslan Sadıxov Çeçenistan liderinə burada yaradılmış şərait barədə məlumat verib. Daha sonra dövlət başçıları birgə nahar eləyiblər. Most Traveled People klubunun təsisçisi Charles Willinin rəhbərlik etdiyi beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin son ünvanı Cəbrayıl rayonu olub. Onlar Yarəhmətli kəndində mina təmizləmə agentliyi tərəfindən aparılan işlərlə tanış olublar. Səfər zamanı ərazidə aşkaranan minalar partladılaraq zərərsizləşdirilib. Ölkə ərazisində müşahidə olunan yağışlı və dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Belə şəraitdə yol nişanlarının, nişanlama xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarının vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələrlə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı eləcə də dayanma və durma yerlərini seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
1: Ötən gün 29 kilograma yaxın narkotik vasitə və 2064 ədəd güclü təsir edici xassiyə malik həb aşkarlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00 Real Madrid-Villarreal maçı. Sport TV-də PSG-Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay Elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng etdi. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Ronaldo millidən uzaqlaşdırıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Yüksək səviyyədə mütəmadi görüşlərin və məsləhətləşmələrin ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində rolu qeyd edilib. Pakistanın baş naziri ölkəmizin asan xidmət modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib. Bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş edib. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İki ölkə arasındakı münasibətlərin dövlət başçılarının etimada əsaslanan və ardıcıl dialoqa əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunub. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gürcüstanda polis əməkdaşları ölkədə qanunsuz yaşayan əcnəbilərə qarşı geniş miqyaslı reydlər keçirib, nəticədə 64 xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Onların arasında Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Pakistan və digər ölkələrin vətəndaşları var. Saxlanılan şəxslər Gürcüstandan deportasiya edilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurlara başlanılıb. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıb. Buna hücumçunun baş məşqçi Jorge Jesus'la yaratdığı münaqişə fonunda komandanın düşərgəsini öz başına tərk eləməsi səbəb olub. 41 yaşlı ulduz bir aydan 6 aya qədər diskvalifikasiya oluna, həmçinin pul cəzasına məruz qala bilər. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 10 oktyabr xalq artisti Nuriyə Əhmədovanın anım günüdür. O, 1950-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Nuriyə Əhmədova Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. O, aktyorluq fəaliyyətinə musiqili komediya teatrında başlayıb. Aktrisanın kinoya gəlişi isə 1982-ci ildə Mozalan sujetlərində çəkildikdən sonra olub. Nuriyə Əhmədova bax mövsümü, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, bəyin oğurlanması, evlənmək istəyirəm, həm ziyarət, həm ticarət, bəxt üzüyü, yuxu və başqa filmlərdə yadda qalan obrazları canlandırıb.
1: Bəs kildi mənim işim peşəm nədir? Bu xarabada uşaqların qayğısına bir adam qalmalıdır ya yox?
0: O fəaliyyətinə görə 2007-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nuriyə Əhmədova 2015-ci il oktyabrın 10-da vəfat edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevə zəng etdi. İtkin düşən şəxslər tapıldı. Ronaldo millidən uzaqlaşdırıldı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Yüksək səviyyədə mütəmadi görüşlərin və məsləhətləşmələrin ikitərəfli əlaqələrin daha da möhkəmlənməsində rolu qeyd edilib. Pakistanın baş naziri ölkəmizin asan xidmət modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib. Bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş edib. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Onlar iki dövlət arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Tərəflər regional əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və beynəlxalq platformalarda qarşılıqlı fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçiriblər. İki ölkə arasındakı münasibətlərin dövlət başçılarının etimada əsaslanan və ardıcıl dialoqa əsasında inkişaf etdiyi qeyd olunub. Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Gürcüstanda polis əməkdaşları ölkədə qanunsuz yaşayan əcnəbilərə qarşı geniş miqyaslı reydlər keçirib, nəticədə 64 xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Onların arasında Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Pakistan və digər ölkələrin vətəndaşları var. Saxlanılan şəxslər Gürcüstandan deportasiya edilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurlara başlanılıb. Cristiano Ronaldo Portuqaliya millisinin oyunlarından müvəqqəti kənarlaşdırılıb. Buna hücumçunun baş məşqçi Jorge Jesus'la yaratdığı münaqişə fonunda komandanın düşərgəsini öz başına tərk eləməsi səbəb olub. 41 yaşlı ulduz bir aydan 6 aya qədər diskvalifikasiya oluna, həmçinin pul cəzasına məruz qala bilər. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG Le Mans qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
9: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12%-lə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Kənd təsərrüfatı naziri Çinə getdi. Suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Zirə Şamaxı ilə heç-heç etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Pakistanın baş naziri ölkəmizin asan xidmət modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib. Bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş eləyib. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib. Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadyrov prezident İlham Əliyevə 2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qrozno təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Bu bizim ortaq kədərimizdir. Biz qardaş Azərbaycan xalqının kədərini səmimi qəlbdən bölüşürük və həlak olanların hamısının ruhuna dualar edirik deyə Çeçenistan lideri qeyd edib. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdədir. Bu çərçivədə Çinin kənd təsərrüfatı və kənd işləri naziri Can Cu ilə görüş nəzərdə tutulub. Bundan başqa, nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmlər Akademiyasına, kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiya şirkətlərinə də baş çəkəcək. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin, Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan Bəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda yerləşən Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanı husilərin hücumuna məruz qalıb. Hava limanı boşaldılıb və uçuşlar dayandırılıb. Qeyd eləyək ki, ötən gün Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücumlar nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda Zirə evdə Şamaxı ilə görüşüb. Zirə idman kompleksinin stadionunda baş tutan görüş 1-1 hesabı ilə bitib. Zirə hazırda turnir cədvəlində 11 xalla 5-ci pillədə yer alıb. 10 xala malik Şamaxı isə 7-cidir. Günün son maçında Qəbələ səfərdə Sumqayıt ilə qarşılaşacaq. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də. PSG-Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
11: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Kənd təsərrüfatı naziri Çinə getdi. Suyun verilməsində fasilə yaranacaq. Zirə Şamaxı ilə heç-heç etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Pakistanın baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Pakistanın baş naziri ölkəmizin asan xidmət modeli əsasında İslamabadda yaradılmış xidmət mərkəzinin fəaliyyətindən məmnunluğunu bildirib. Bu təcrübənin Pakistanın digər bölgələrində də tətbiq olunması üçün Azərbaycan tərəfindən dəstəyin göstərilməsini xahiş eləyib. Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə lazımi dəstəyin göstərilməsinə razılığını ifadə edib. Çeçenistanın başçısı Ramzan Kadirov prezident İlham Əliyevə 2024-cü ilin dekabrında Bakı-Qrozn təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. Bu bizim ortaq kədərimizdir. Biz qardaş Azərbaycan xalqının kədərini səmimi qəlbdən bölüşürük və həlak olanların hamısının ruhuna dualar edirik deyə Çeçenistan lideri qeyd edib. Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdədir. Bu çərçivədə Çinin kənd təsərrüfatı və kənd işləri naziri Can Cu ilə görüş nəzərdə tutulub. Bundan başqa, nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmləri Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmlər Akademiyasına, kənd təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiya şirkətlərinə də baş çəkəcək. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin, Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərci 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçuq, Qaraxan, Xanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda yerləşən Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanı husilərin hücumuna məruz qalıb. Hava limanı boşaldılıb və uçuşlar dayandırılıb. Qeyd eləyək ki, ötən gün Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına edilən hücumlar nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda Zirə evdə Şamaxı ilə görüşüb. Zirə idman kompleksinin stadionunda baş tutan görüş 1-1 hesabı ilə bitib. Zirə hazırda turnir cədvəlində 11 xalla 5-ci pillədə yer alıb. 10 xala malik Şamaxı isə 7-cidir. Günün son maçında Qəbələ səfərdə Sumqayıt ilə qarşılaşacaq. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutacaq. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam TVNET platformasında izləyəcəksiniz. Belə ki, Inter-Parma qarşılaşması 20:00-da Sport TV-də canlı yayımlanacaq. Manchester United-Tottenham qarşılaşmasını 20:30-da Sport TV 2-də, Barcelona-Xetafe görüşünü isə eyni saatda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də. PSG Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
9: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın.
4: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Kənd təsərrüfatı naziri Çinə getdi. Cüdoçularımız dünya çempionatında rekorda imza attılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Bu çərçivədə Çinin Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Naziri Can Cu ilə görüş nəzərdə tutulub. Bundan başqa, nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmlər Akademiyasına, Kənd Təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiya şirkətlərinə də baş çəkəcək. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Gürcüstanda polis əməkdaşları ölkədə qanunsuz yaşayan əcnəbilərə qarşı geniş miqyaslı reydlər keçirib. Nəticədə 64 xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Onlar arasında Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Pakistan və digər ölkələrin vətəndaşları da var. Saxlanılan şəxslərin Gürcüstandan deportasiya edilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurlara başlanılıb. Cüdoçularımız Bakıda keçirilən dünya çempionatında fərdi mübarizəni 7 medalla başa vurublar. Medallardan birinin əyarı qızıl, ikisi gümüş, dördü isə bürünc olub. Qeyd edək ki, komandamız indiyə qədər heç bir dünya çempionatında bu uğura nail ola bilməyib. Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan dünya çempionatına sabah qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutur. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam Tivnet platformasında istəyirsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG-Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda Tivnet Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. Kənd təsərrüfatı naziri Çinə getdi. Cüdoçularımız dünya çempionatında rekorda imza attılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Çin Xalq Respublikasına işgüzar səfərə gedib. Bu çərçivədə Çinin Kənd Təsərrüfatı və Kənd İşləri Naziri Can Cu ilə görüş nəzərdə tutulub. Bundan başqa, nümayəndə heyəti Çin Kənd Təsərrüfatı Elmlər Akademiyasına, Pekin Kənd Təsərrüfatı və Meşəçilik Elmlər Akademiyasına, Kənd Təsərrüfatı sahəsində yüksək texnologiya şirkətlərinə də baş çəkəcək. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək. Gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, Dövlət Qulluğu Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Gürcüstanda polis əməkdaşları ölkədə qanunsuz yaşayan əcnəbilərə qarşı geniş miqyaslı reydlər keçirib. Nəticədə 64 xarici ölkə vətəndaşı saxlanılıb. Onlar arasında Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Çin, Hindistan, Pakistan və digər ölkələrin vətəndaşları da var. Saxlanılan şəxslərin Gürcüstandan deportasiya edilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurlara başlanılıb. Cüdoçularımız Bakıda keçirilən dünya çempionatında fərdi mübarizəni 7 medalla başa vurublar. Medallardan birinin əyarı qızıl, ikisi gümüş, dördü isə bürünc olub. Qeyd edək ki, komandamız indiyə qədər heç bir dünya çempionatında bu uğura nail ola bilməyib. Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan dünya çempionatına sabah qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar baş tutur. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anları bu axşam Tivnet platformasında izləyirsiniz. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG-Leman qarşılaşması isə eyni vaxtda Tivnet Sport-da canlı yayımlanacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

0: Xəbər Radiosu.
1: Birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Ov mövsümü açıq elan olundu. Ukrayna Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq yaydı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən ağır cinayətlər, inzibati, kommersiya, hərbi, rayon və şəhər məhkəmələrinə, eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edilib. Ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin eko.gov.az rəsmi internet səhifəsinin elanlar bölməsindən əldə edə bilərlər. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, Əmək Məcəlləsi, Vergi Məcəlləsi, Dövlət Qulluğu Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Belə şəraitdə yol nişanlarının, nişanlama xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarının vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı, eləcə də dayanma və durma yerlərini seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
1: Davam edirik. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməti, Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçux, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ukraynanın paytaxtı Kiyev sakinlərinə su, qida ehtiyatı toplamaq və fövqəladə hallar üçün portativ bateriyaları doldurmaq barədə xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, Rusiya ordusunun enerji sektoruna hücumlarının intensivliyi daha da artacaq. Buna görə də azı 3 gün ərzində su ehtiyatı toplamaq, portativ bateriyaları doldurmaq, fənər, batareya və şam ehtiyatı toplamaq, saxlama müddəti uzun olan qidalar hazırlamaq və pəncərə və otaqları izolyasiya eləməyə göstəriş verilib. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda Sumqayıt Qəbələ ilə üz-üzə gəlib. Meydan sahibləri Sokar Polimer Arenada baş tutan görüşdə rəqibini 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu nəticədən sonra Sumqayıt turnir cədvəlində 5 xalla 8-ci, Qəbələ 4 xalla 10-cu pillədə qərarlaşıb. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar keçirilir. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında canlı yayımlanır. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG-Le Mans qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

10 oktyabr şərqşünas filologiya elmləri doktoru Ayda İmanquliyevanın doğum günüdür. O, 1939-cu ildə Bakıda jurnalist-pedagog elmi xadim Nasir İmanquliyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Ayda İmanquliyeva Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini bitirib, o daha sonra təhsilini Moskvada davam etdirib. Ayda İmanquliyeva Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda elmi işçi kimi çalışıb, pedagoji fəaliyyətlə də məşğul olub. Elm xadimi çalışdığı illərdə bir çox dünya şəhərlərində şərq problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda məruzələrlə çıxış edib. Ayda İmanquliyeva 1992-ci il sentyabrın 19-unda 52 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Diqqət, diqqət! Kosmosdan xəbər var.
10: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündür daban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan, digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Birinci instansiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Ov mövsümü açıq elan olundu. Ukrayna Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq yaydı. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərinin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən ağır cinayətlər, inzibati, kommersiya, hərbi, rayon və şəhər məhkəmələrinə, eləcə də Bakı şəhərinin rayon məhkəmələrinə ümumilikdə 80 hakim vəzifəyə təyin olunub. Ölkəmizdə bugündən etibarən ov mövsümü açıq elan edilib. Bu barədə qərar ov məsələləri üzrə Koordinasiya Şurasının iclasında qəbul edilib. Ov etmək istəyən vətəndaşlar ovlanmasına icazə verilən vəhşi heyvan və quşların ovlanma müddətləri və normaları barədə məlumatları Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin eko.gov.az rəsmi internet səhifəsinin elanlar bölməsindən əldə eləyə bilərlər. Milli Məclisin növbəti iclası oktyabrın 13-də keçiriləcək gündəliyə 13 məsələ daxil edilib. Deputatlar ölkəmizlə Qırğızıstan arasında müttəfiqlik münasibətləri, beynəlxalq avtomobil əlaqələri və inkişaf fonduna dair sazişləri müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, əmək məcəlləsi, vergi məcəlləsi, dövlət qulluğu məcəlləsi və digər qanunvericilik aktlarına dəyişiklik layihələrinə baxılacaq. Ölkə ərazisində müşahidə olunan dumanlı hava şəraiti xüsusilə gecə və səhər saatlarında yollarda görünüş məsafəsini azalda bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Elvin Hacıyev danışıb.
2: Belə şəraitdə yol nişanlarının, nişanlanma xətlərini və digər hərəkət iştirakçılarının vaxtında görmək çətinləşdiyindən sürücülərin daha diqqətli və ehtiyatlı olmaları vacibdir. Hazırda yağışlı hava ilə müşahidə olunan həftə sonu avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin artacağını nəzərə alaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmağı, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamağı və hava şəraitinə uyğun hərəkət etməyi tövsiyə edir. Sürücülər sürət həddini yol və görünüş şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamalı, texniki nasazlığı olan nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmamalı, ötmə və manevr zamanı, eləcə də dayanma və durma yerlərini seçərkən təhlükəsizlik tədbirlərinə ciddi əməl etməlidirlər.
1: Davam edirik. Naxçıvan şəhərində magistral su xəttində baş vermiş qəza ilə əlaqədar bir sıra ərazilərdə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Oktyabrın 12-si saat 21:00-dan 13-ü günün birinci yarısına dək şəhərin Əliqulu Qəmküsar, Atabəylər, Babək, Əlincə, Azərbaycan, Xətai, Nəcməddin Naxçıvani və Səməd Vurğun küçələrində 6, 11, 58, 59 və 61-ci məhəllələrdə hərbi şəhərcik 2 ərazisində eləcə də Hacı Niyyət, Qaraçux, Qaraxanbəyli, Bulqan və Tumbul kəndlərində su olmayacaq. Ukraynanın paytaxtı Kiyev sakinlərinə su, qida ehtiyatı toplamaq və fövqəladə hallar üçün portativ bateriyaları doldurmaq barədə xəbərdarlıq eləyib. Bildirilib ki, Rusiya ordusunun enerji sektoruna hücumlarının intensivliyi daha da artacaq. Buna görə də azı 3 gün ərzində su ehtiyatı toplamaq, portativ bateriyaları doldurmaq, fənər, batareya və şam ehtiyatı toplamaq, saxlama müddəti uzun olan qidalar hazırlamaq və pəncərə və otaqları izolyasiya eləməyə göstəriş verilib. Ölkə Premier Liqasının 7-ci turunda Sumqayıt Qəbələ ilə üz-üzə gəlib. Meydan sahibləri Sokar Polimer Arenada baş tutan görüşdə rəqibini 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu nəticədən sonra Sumqayıt turnir cədvəlində 5 xalından 8-ci, Qəbələ 4 xalından 10-cu pillədə qərarlaşıb. Bugün Avropanın aparıcı futbol liqalarında bir-birindən maraqlı qarşılaşmalar keçirilir. Prinsipial mübarizə, böyük rəqabət və həyəcanlı anlar bu axşam TVNET platformasında canlı yayımlanır. Saat 23:00-da Real Madrid-Villarreal maçı Sport TV-də, PSG-Le Mans qarşılaşması isə eyni vaxtda TVNET Sport-da izləyə bilərsiniz. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 21-26 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 10 oktyabr xalq artisti Nuriyə Əhmədovanın anım günüdür. O, 1950-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Nuriyə Əhmədova Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq fakültəsini bitirib. O, aktyorluq fəaliyyətinə musiqili komediya teatrında başlayıb. Aktrisanın kinoya gəlişi isə 1982-ci ildə Mozalan sujetlərində çəkildikdən sonra olub. Nuriyə Əhmədova bax mövsümü, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi, bəyin oğurlanması, evlənmək istəyirəm, həm ziyarət, həm ticarət, bəxt üzüyü, yuxu və başqa filmlərdə yadda qalan obrazları canlandırıb.
1: Bəs kildi mənim işim peşəm nədir? Bu xarabada uşaqların qayğısına bir adam qalmalıdır ya yox?
0: O fəaliyyətinə görə 2007-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Nuriyə Əhmədova 2015-ci il oktyabrın 10-da vəfat edib.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblər. Məktəbə dar geyim, hündürdaban ayaqqabı, dizdən yuxarı olan ətək, sinə təşiyası, qeyri-adi saç düzümü və saç rəngi, uzun və rəngli dırnaqlar, parçadan hazırlanmış qulaqlıq, makyaj və saqqalla gəlmək qadağandır. Təhsil alanların müəyyən edilmiş geyim formasının vahidliyini pozan, habelə ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmayan digər geyim elementlərindən istifadə edilməsinə yol verilmir. Valideynlər və digər qanuni nümayəndələr övladları tərəfindən geyim forması ilə bağlı tələblərə riayət olunmasını təmin etməlidirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı. Ümumi təhsil müəssisəsində təhsil verənlərin geyimi ilə bağlı tələblər. Təhsil verənlərin geyimi, o cümlədən istifadə etdikləri geyim elementləri ümumi təhsilin dünyəvilik prinsipinə uyğun olmalıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2026-cı il tarixli 325 nömrəli qərarı.

Bilim indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

Sənə bir nəğmə qoşdum mən adı da La La Fa. Hələ səbr et, təkrar dinlə sözlərin,

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Malakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ki uşaqdım, yaşımın fərqində deyildim ana. Ölümüm öldürdü uşaqlığımı. Bir anda, bir anda qocaldım ana. Nə olsun yanımda olanım çoxdur. Qohumlar, qonşular, dostlar, tanışlar. Amma sənin kimi yananım yoxdur. Ana sənə necə

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-24 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 20-25 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 18-23 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Malakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.